0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.

0: vesti.
1: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
0: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Noćaše pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to, staviti teret još veći.

Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki

0: za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba.

0: točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
1: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2,000 to 3,000 ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svi...

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. 31. je 7. posljednji dan u srpnju i prvi dan ovotjednog vikenda. Kako bi prošao u najboljem redu, malo pojačajte radio. Alen Roki pobrinuo se o najboljoj glazbi, Ante Bešlić tu je da cijelo jutro ta playlista i svira. Moje ime je Karla Lešević i obećajem da vam neću puno smetati. Slušamo se do 12 sati i dobro vam jutro.

Trenutno nam je vedro i tiho, trenutna temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost poprilično visoka 73%, tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, temperatura mora 25.

Do 8 sati bez struje je dio općine Vela Luka koja se napaja iz trafostanice Gradina. Stanje u prometu trenutno bez poteškoća, sve ide normalno, ali znate kako to kod nas ide. Čim se krene na posao, može se očekivati i malo veća gužva, tako da budite strpljivi i slobodno pojačajte radio. Dežurna ljekarna je do drugog, ona kod zvonika.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelštafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke

0: Nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
1: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
1: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
3: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
1: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
4: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
1: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
5: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
1: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
6: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
7: Jutarnja kronika.
8: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
9: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
10: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Bereta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Bereta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
8: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
11: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
6: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
8: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
6: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi. većinom plivajući ili preskačujući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna.

0: navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
1: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val, koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu, seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
2: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
3: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
2: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
4: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
2: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
3: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
2: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
5: Jutarnja kronika.
1: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
6: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobjer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
7: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još i javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas. ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
6: Vojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwängler Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
5: Jutarnja kronika.
1: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
1: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Seute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
1: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
5: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dobro jutro, nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćna uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
9: Our plan was to...
10: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
8: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
11: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
8: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
12: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Kao da smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
8: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupana Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja. poticanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanje u talijanskom Varezeu traje će do nedjelje, a naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković-Mahmutović-Martin. Najava je to kolovoza europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
5: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabi, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će danju osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.
5: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

7:26, lagano smo se zaputili kroz ovo petak jutro, posljednji dan sedmog mjeseca. Ja ne znam kako je vama prošlo sedmi mjesec, ali je meni prošlo prebrzo. Imamo čak da je ljeto tek počelo, a ne da smo već zakoračili lagano u osmi mjesec. S vama su jutro s Ante Bešlić za tonskim pultom, Karla Lešević za mikrofonom, a Alen Roki nam bira glazbu. Ako ste u svojim vozilima ili pak pijete kavu kod kuće, svakako uživajte. Sviramo još malo, a onda oko 7:45 je naš neizostavni gradoplov, pa onda i lokalne novosti. Dobro jutro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 31. srpnja. Iz dokumenata o troškovnicima kneza 31. srpnja 1643. godine doznajemo da su Dubrovčani već u 17. stoljeću koristili led i imali organiziranu prodaju leda. Danas se slavi blagdan svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove, Isusovaca. U crkvi svetog Ignacija u Dubrovniku slavi se svetkovina i naslov crkve. Sveti Ignacije Lojolski 31. srpnja obilježavao se kao blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ignacije, Vatroslav i Ognjen. 31. srpnja, Međunarodni je dan prijateljstva. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Blagdan svetog Ignacija unesen je u Dubrovački državni kalendar 1658. godine, stotinjak godina nakon Lojoline smrti. Dubrovački isusovački red blagdan svog utemeljitelja slavio je javnim panegirikom, a njegove moći izlagale su se kroz 8 nedjelja uoči svečeva blagdana. Te su dvije relikvije dubrovački isusovci primili 1627. 28. godine, nedugo nakon Lojoline kanonizacije.
0: Dubrovčani su već u 17. stoljeću koristili led i imali su organiziranu prodaju leda. Jedna se ulica zvala Ulica od leda, a u inventaru Dubrovačke kuće pripadala i naročita boca za rashlađivanje pića ledom, kantiflora. To je bila termos boca onoga vremena. Bila je od stakla, a po sredini je imala široku staklenu cijev u koju bi se postavljao led. Radi zaštite od vanjske temperature, čitava boca je bila obložena plutom. U ovom se procesu spominje i munčelica, opet neka posebna vrsta dubrovačke boce. Te munčelice, ispunjene raznim napicima, nosili su se u podrum gdje se prodavao led i tamo ostavljale radi rashlađivanja. To znači da je u prodavaonicama leda postojala neka vrsta hladnjaka.
1: Prvi put led, zapravo snijeg, nalazimo spomenut među troškovima kneza Šimuna Ivanovog Goce u mjesecu rujnu 1642. godine. Njegov sluga Julijan potrošio je za komad snijega 3 perpera. Od tog vremena u troškovnicima knezova neprestano susrećemo izdatke za led ili snijeg. Izgleda da se knez između ostalog morao brinuti da senatorima na zasjedanju bude na raspolaganju neka količina leda. Često među njegovim izdacima stoji za led pred preuzvišeno vijeće umoljenih. Osim toga, led se često spominje kao dio dara koji knez šalje raznim ličnostima koje u ljetnoj sezoni posjećuju Dubrovnik. Uz obične i fine slatkiše gotovo uvijek se nadodaje jedan ili više komada leda. Tako, na primjer, na današnji dan 1643. godine Dubrovnik daruje bratu Kotorskog providura 5 libri običnih slatkiša, 1 libru finih i komad leda. Dubrovčani su dobivali led iz Snježnice i iz Hercegovačkih planina.
0: Na Snježnici su bile izgrađene posebne ledenice, vjerojatno već u 17. stoljeću. Znamo da su postojale 3 takve ledenice napravljene u obliku zdenaca. Tijekom zimskih mjeseci, uz nadzor jednog ili više vojnika, seljaci zvani ledari bili su dužni napuniti ledenice snijegom. Ledenice su bile zatvorene ključem, na njih je bilo nabacano grmlje i slama da se led bolje čuva. Kada ledenice u Snježnici nisu mogle osigurati led za grad, Dubrovčani su se obraćali murlacima koji su im iz jama Hercegovačkih planina donosili bolji led. Zanimljivo je da su Dubrovčani u travnju, ali i u prosincu trošili led. Iz toga bi se dalo naslutiti da se led koristio i u druge svrhe, a ne samo kao osvježavajuće sredstvo za vrijeme ljetne žege. Iako 170 kg, koliko se leda u gradu dnevno trošilo 1783. godine, možda ne predstavlja veliku količinu za jedan grad. Ipak je činjenica da su aristokratski gospodari staroga Dubrovnika već prije 300 godina mogli sebi priuštiti osvježavajuće napitke i bili u stanju ugodno iznenaditi svoje ljetne goste komadima leda.
2: 31. srpnja 2013. godine u Dubrovniku je izmjeren temperaturni rekord za srpanj. Najviša dnevna temperatura toga dana popela se do 36,3 Celzijeva stupnja. Godinu dana ranije, 7. kolovoza 2012. godine, izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja u Dubrovniku bila je 38,4 Celzijeva stupnja.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 31. srpnja 1951. godine u Rijeci je rođen proslavljeni hrvatski dirigent Vjekoslav Šutej. Od 2002. do 2004. godine ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara.
2: 31. srpnja 1952. godine u Dubrovniku je rođen redatelj, publicist, pisac i radijski voditelj i urednik Radio Dubrovnika Davor Mojaš. Redateljski se veže uz studentski teatar Lero. Bio je svojedobno i urednik lista omladine Dubrovnika Laus.
0: Objavljene su mu brojne knjige. Od 1975. godine u teatru Lero režirao je 90-ak predstava i postavio 30-ak autorskih projekata. Davor Mojaš dobitnik je nagrade grada Dubrovnika 2017. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: I prije izravnih ratnih djelovanja neprijatelja na dubrovačkom području, grad je prvu neugodnost doživio 31. srpnja 1991. godine, prelijetanjem ratnog aviona Jugoslavenske armije iznad samog Dubrovnika. 31. srpnja ratne 1992. godine na području samoga grada protekao je sasvim mirno i bez ikakvih incidenata. Time bih završio svoj ratni dnevnik o jednom nečovječnom vremenu kojemu sam bio svjedokom, u nadi da ga više neću morati ponovno nastavljati, zapisao je Ivo Stjepović u pogovoru knjige Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti.
0: Nakon trećeg suđenja, Viši sud u Podgorici 31. srpnja 2013. godine objavio je presudu za ratne zločine počinjene u logoru Morinj, kojom je Ivan Menzalin osuđen na 4, Špiro Lučić i Boro Gligić na po 3, a Ivo Gojnić na 2 godine zatvora.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Sve je bliže trenutak kada će zgrada biskupskog dvora u Dubrovniku biti dječji vrtić za 120 mališana. U 10 sati će u gradskoj vijećnici ugovor o izvođenju radova potpisati gradonačelnik Mato Franković i direktor Teksogradnje Pero Račić. Vrijednost ugovora je 2 milijuna i 67 tisuća eura bez PDV-a, a rok izvođenja je 14 mjeseci. Večeras je u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića predstavljanje knjige Ribarske svađe Karla Goldonija u prijevodu, dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale. Izdavači knjige su Dubrovačke ljetne igre i ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku uz urednički potpis Jelene Obradović-Mojaš, a nastala je na temelju prijevoda i prilagodbe izrađene za festivalsku izvedbu Ribarskih svađa u redateljskoj postavi Krešimira Dolenčića. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Večeras na Pelješcu počinje tradicionalna festa Borak u Dingaču. U 20 sati je koncert hrvatske glazbe Potomje. Veselo će biti i u lovištu gdje je u 21 sat i 30 minuta koncert grupe Vatra. U sklopu 8. manifestacije Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću večeras je u Veloj Luci koncert Nine Badrić i Ante Gjelo akustik orkestra. Početak je u 21 sat i 30 minuta ispred crkve Svetog Josipa. U Vidu je od 19 sati tradicionalna manifestacija Rimska noć u Naroni, koja ove godine ima i humanitarni karakter. Sav prihod od prodaje hrane bit će namijenjen misijama koje je otac Ante Gabrić ostavio iza sebe u Indiji te misijama u Ugandi, u organizaciji zaklade Otac Ante Gabrić iz Srednje škole Metković. Vrhunac večeri očekuje se od 21 sat i 30 minuta u areni gdje će posjetitelji moći uživati u gladijatorskim borbama, egzotičnim plesnim nastupima i atraktivnom fire show koji će dočarati atmosferu antičke Narone. Osiguran je i besplatan prijevoz autobusnog

nogometni klubovi odigrali uzvratne utakmice kvalifikacija za europska natjecanja. Evo rezultata. Jablonec Varaždin 2-0, Pafos Hajduk 2-0 i Derry City Rijeka 0-1. Vrijeme danas. Pretežno vedro. Tijekom dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 24 do 26, a maksimalna dnevna do 35 stupnjeva. Za vikend nas također očekuje pretežno vedro vrijeme. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u nedjelju prolazno jugo. U noći slaba bura. More će biti mirno ili malo valovito. Temperature bez značajnije promjene. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Karla Lešević, uredio Mario Bucanić.

0: Ako ste upravo sjeli u auto, idete na malo duži put, a možda i samo put do posla, Sandra Pučić je s nama iz Hrvatskog autokluba koja će nam reći kako je stanje na hrvatskim cestama. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje, imali gužva, petak je, vikend je pred nama, pa možda možemo i reći produženi vikend, iako nam je tek u srijedu praznik. Što se danas kroz promet očekuje?
1: Pa evo, što se tiče sadašnjeg stanja u prometu, uobičajeno jutro, radni dan, velike su gužve, osobito zabilježene na zagrebačkom području, zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba trenutno oko 7 km.

0: metara povećana je gustoća prometa iz smjera Slovenije prema autocesti Zagreb-Macelj. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko pola kilometra. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama trenutno nema dužih čekanja. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 5 km. Tijekom dana očekuje se dodatno jačanje prometa na svim važnijim cestama, osobito duž Jadranske magistrale, na otoku Krku i Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, a u poslijepodnevnim satima kolone i zastoj mogući su na cestama prema moru, osobito na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozače stoga pozivamo u bilo kojem smjeru da idu, naravno i prema unutrašnjosti, da se na vrijeme informiraju o stanju u prometu. Za one koji će krenuti na put, ukoliko se nađu u kolonama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a budući da se očekuju i danas visoke temperature i velike vrućine, dodatno savjetujemo da sa sobom ponesu dovoljno osvježavajućih napitaka, dakle prije svega mislimo na vodu, kako bi što lakše podnijeli samo putovanje, jer ne smijemo zaboraviti da i povećana gustoća prometa pridonosi izvanrednim događajima poput prometnih nesreća, tako da u bilo kojem trenutku može doći do stvaranja većih kolona i može doći i do dužih čekanja. Promet osobnih vozila jutros je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Brgat, Metković, Karasovići, zatim Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Bajakovo i Tovarnik, a promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu stanje je većinom redovito, u prekidu su jedino katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Evo, toliko za sada.
1: U svakom slučaju povećan oprez u bilo kojem obliku prometa danas.
0: Tako je, pozdrav, do slušanja.
1: I vama, Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba bila je s nama. Do nekog sljedećeg puta, lijepi pozdrav.

Prema najnovijim rezultatima petodnevnog redovnog ispitivanja kakvoće mora koje je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije provelo 13. do 23. 7. na 127 plaža naše županije, more je na svim lokacijama udovoljavalo uvjete uredbe o kakvoći mora za kupanje. Izvrsnu kakvoću mora ima 121 plaža, dvije su ucijenjene dobrom ocjenom, dok su plaže Bilin, Žal, Lumbardi, Šipanska luka i Stara Mokošica dobile samo zadovoljavajuću ocjenu, ali ipak su prošle sve testove. Jedini problem je bila plaža Ston u Stonu, gdje je kratkotrajno zabilježeno onečišćenje, nakon čega je provedeno ponovno uzorkovanje i dodatna kontrola i oni su dobili zeleno svjetlo. More je zato čisto i sigurno, a bome i toplo, negdje 25 stupnjeva općenito po našoj županiji. Zato kupajte se, uživajte, ali i pazite se od sunca.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

plavim. Nazad smo sa freškim informacijama o vremenu. Vidljivost nam je 15, vedro je i tiho. Trenutno već 32 celzijeva stupnja i možemo očekivati još porast sve negdje do 12 sati kada bi trebao zapuhati onaj lijepi ljetni maestral i barem malo rashladiti ovaj vrući dan. Trenutna relativna vlažnost 54%, tlak zraka 1014 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora 26 celzijevih stupnjeva.

Točno je 9 sati i 53 minute, 7 minuta nas dijeli od drugih informativnih minuta Radio Dubrovnika, u 10 znači vijesti, a zatim ćemo napraviti džir do Festivalske palače, pa ćemo čuti i novosti iz divlje lige. Naime, jučer je bio jedan zanimljiv vaterpolski dan. Sviramo do vijesti, pa se čujemo nakon.

U Ministarstvu graditeljstva bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Večeras je u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića predstavljanje knjige Ribarske svađe Karla Goldonija u prijevodu, dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale. Izdavači knjige su Dubrovačke ljetne igre i Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku. Uz urednički potpis Jelene Obradović-Mojaš, a nastala je na temelju prijevoda i prilagodbe izrađene za festivalsku izvedbu ribarskih svađa u redateljskoj postavi Krešimira Dolenčića. Početak je u 20:30. Večeras na Pelješcu počinje tradicionalna festa Borak u Dingaču. U 20 sati je koncert hrvatske glazbe Potomje. Veselo će biti i u Lovištu, gdje od 21:30 koncert grupe Vatra. U sklopu 8. manifestacije Trag u beskraju, čast Oliveru Dragojeviću, večeras je u Veloj Luci koncert Nine Badrić i Ante Gelo Akustik Orkestra. Početak je u 21:30 ispred crkve Svetoga Josipa. U vidu je od 19:00 tradicionalna manifestacija Rimska noć u Naroni, koja ove godine ima i humanitarni karakter. Sav prihod od prodaje hrane bit će namijenjen misijama koje je otac Ante Gabrić ostavio iza sebe u Indiji te misijama u Ugandi, i to u organizaciji zaklade otac Ante Gabrić i srednje škole Metković. Vrhunac večeri očekuje se od 21:30 u areni, gdje će posjetitelji moći uživati u gladijatorskim borbama, egzotičnim plesnim nastupima i atraktivnom fire show koji će dočarati atmosferu antičke Narone. Osiguran je i besplatan prijevoz sa autobusnog kolodvora u Metkoviću u 19 te u 21:45. Iz sporta, Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu HNL-a. Uvod su bili sinoćni nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od triju naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru 4-0 od Pafosa nakon produžetaka ispao iz Europske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je europska sezona završena. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, poslije podne samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Zapuhat će slab do umjeren maestral, najviša temperatura zraka do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Kao što smo i rekli, vrijeme je da se vratimo do festivalske palače. Andreja Batinić je s nama, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima.
0: Zanimljiva večer iza nas, jedan koncert, jedna predstava, kako je prošlo?
1: Prošlo je izvrsno, bio je koncert zagrebačkih solista i britanskog violoncelista Stevena Iserlisa u Atriju Kneževa dvora. Zagrebački solist je ansambl koji već desetljećima predstavlja jedan od najvažnijih simbola hrvatske glazbene umjetnosti. Oduševio je našu festivalsku publiku, a sinoć je bila i četvrta izvedba Šekspirova Richarda III. Na tvrđavi Lovrijenac. Večeras nas očekuje još jedna i zadnja ove godine u režiji Vita Taufera. Također sve ulaznice su rasprodane, a večeras na programu imamo i promociju knjige Ribarske svađe u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u sklopu popratnog programa s početkom u 20:30, znači predstavljanje knjige Karla Goldonija u prijevodu Dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čole, a izdavače knjige su Dubrovačke ljetne igre i ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku uz urednički potpis Jelena Obradović moja.
0: Tko sve može doći na predstavljanje knjige, ali što nam je to zanimljivo, ova knjiga u stvari nije samo knjiga, nego ćemo imati priliku vidjeti i predstavu.
1: Tako je, večeras nam je, ajmo reći, generalna proba predstave Ribarske svađe, koja je od sutra ponovno u Parku umjetničke škole u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazalište Marina Držića i HNK u Zagrebu. Svi koji dođu na promociju knjige imat će mogućnost pogledati predstavu.
0: Eto, znači, znate gdje se večeras imate zaputiti, umjetnička škola Luke Sorkočevića vaša je večerašnja destinacija.
1: Tako je, vidimo se.
0: Tako je, Andreja, hvala ti. Mi se čujemo još, možda ne sutra, ali u nedjelju sigurno. Želim ti ugodan dan i hvala ti na ovim informacijama.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Bila je ovo Andreja Batinić iz Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Jučer, danas i sutra zanimljiva tri dana za lokalna sportska natjecanja. Rafael Barkidžija je s nama. Rafaele, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Karla, tebi i svim našim slušateljima.
0: Jučer divlja liga, kakve su novosti, kako izgleda osmina finala koja se igra sutra?
1: Da, jučer su iz skupina C, D, E i F, dakle donjeg doma, ne elitni skupina, kako se naziva, odigrani susreti razigravanja i doznali smo putnike u osminu finala gdje čekaju četiri ekipe iz gornjeg doma, iz elitnog dijela natjecanja. U svakom slučaju, evo, rezultata, jučer se igralo na Porporeli, super zanimljiva utakmica, pala srebreno, završila je pobjedom srebrenog 8-7 i to tek nakon izvođenja peteraca. Potom su igrali Betula Danče i Lozica, pobjeda Lozice rezultatom 9-4. Sovernja Doli, plaža ispod petke, susret se nije igrao, dakle bez borbe, 5-0 za Sovernju, s obzirom da se plaža ispod petke nije skupila. I zadnji susret jučer su igrali plaža ispod Katamarana Zaton, pobjeda Zatona 4-1. Time smo evo doznali putnike u osminu finala koja se igra sutra na Dančama. Program sutra na Dančama počinje u 16.30. Otvaraju ga PVG Gruški Mul i Sovernja Doli. Potom u 17.20 plaža Belvi Zaton. I onda super zanimljive dvije utakmice, barem na papiru tako zvuče. U 18.10 igrat će Turčin, Danče i Srebreno, a zadnja utakmica sutra u 7 na večer u 19 sati Komarda i Lozica. Već se zna i na koga bi u četvrtfinalu išli pobjednici ovih susreta, s obzirom da su četiri ekipe iz gornjeg doma, četiri najbolje u skupinama, izborile već direktni plasman u četvrtfinale. Tako, Fan H2O Mlini čeka pobjednika susreta PVG Gruški Mul Sovernja. Porporela će ići na boljeg iz ogleda Komarda Lozica. Tko bude bolji utakmici Turčin Danče Srebreno, iće na elitu, a Kokoti na boljeg iz ogleda plaža Belvi i Zaton. Još jednom ćemo evo ponoviti, program sutra na Dančama osmina finala počinje od 16.30. Spomenut ćemo kako je četvrtfinale na rasporedu u ponedjeljak, također na Dančama, potom u petak 7. kolovoza na Porporeli su na rasporedu, dakle za 7 dana susreti polufinala, a veliko finale je u Portu 10. kolovoza, kada ćemo doznati tko je novi pobjednik ovogodišnje Divlje lige ili stari pobjednik. Vidjet ćemo kako će se na kraju odviti ovogodišnje izdanje.
0: Svakako vrlo zanimljiva utakmica ove godine, ali moramo naglasiti da to nije jedino što se sutra na Dančama događa, nego Dančama i već ujutro kreće jedan sportski program. O čemu je riječ?
1: Da, Danče su inače poznate kao plaža na kojima kupanje sunčane nisu jedina opcija, nisu jedini izbor, jer na Dančama znamo koliko ima aktivnosti, od plivačkih do vaterpolskih, do kartaških, do nogometnih i razno raznih drugih. U svakom slučaju, sutra se u jutarnjim satima na Dančama održava 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić, koji ove godine nudi čak 4 utrke na 1700 metara, to je klasični, standardni, da tako kažem, Đuro Kolić. Nudi utrku na 400 metara, odnosno 500 isprike do Turčina i nazad. Potom 5 km utrka za koja se boduje u prvenstvu Hrvatske i ACI Cro Cupu u daljinskom plivanju. Tu ćemo imati malo i neke profesionalce koji se bave daljinskim plivanjem i nezaobilazna kao i svake godine dječja utrka koja će se odviti nakon što završe ove prethodno tri navedene. Prijave su zatvorene, tako da evo, ako je neko zainteresiran sada, morat će ipak pričekati sljedeću godinu, ali koliko sam doznao ima oko 170 prijavljenih plivača. Pliva se u trokut stazi od Danača. Prva okretna boba je ispred hotela Rixos, druga je na Boninovu i natrag na Danče. To je taj jedan krug maratona Đuro Kolić, a onaj ko pliva 5 km, pliva će 3 kruga na toj stazi. Eto, sutra pravi sportski dan na Dančama, ujutro plivački maraton, popodne Divlja liga, a paralelno će se tamo u Betuli igrati i treseta i skopa i zaigrat će se i nogomet tamo na nogometu na Dančama, tako da evo, sutra je dan kad će Danče onako baš punim plućima živjeti i biti ono što zapravo Danče i jesu.
0: A večeras se vraćamo i na neke kopnene sportove i to u Čokolino.
1: Da, pomalo završava i malo nogometni turnir u Čokolinu, jedan od omiljenih dubrovačkih turnira. Neki dan je završio turnir u Gružova, ovog vikenda doznaćemo tko su to pobjednici i najbolji na turniru u Čokolinu. Večeras, dakle, polufinala na rasporedu i veterani i seniori. Taj se turnir igra u obje kategorije. Od 20 sati polufinale veterana, prvo igraju Irish Pub Karaka i evo nas opet. I od 20.50 također dvije dobro poznate ekipe Mali Barica, People Must Trust Us i Cafe Bar Pulse. 21.40 prvo polufinale seniora, jedan super zanimljivi derbi, rekreativci protiv Teče United, i od 22.30 Atalanta Bergamo, Medvjedići dobrog srca. Sutra je slobodan dan u Čokolinu, a finalni dan na rasporedu je u nedjelju s početkom u 19.40 kada se redom onda igraju utakmice i veterana i seniora za treće mjesto, potom finale veterana, finale seniora i nakon toga podjela pokala i medalja. U svakom slučaju, evo, ovo je period godine kada u sportskim rubrikama ne govorimo samo o sportašima profesionalcima, već govorimo i o svim našim sugrađanima koji se uvijek rado odazovu na ove turnire, ima ih jako puno, i ovo je taj period u kojem i u divljoj ligi i u malom nogometu, pa evo i u košarci će uskoro početi jedan turnir, i naši sugrađani nastupaju i uvijek su veliki brojevi tih ekipa, a ovdje ću prigodno ispomenuti kako sutra počinje još jedan turnir i počinje turnir na Male Barice na igralištu na Cantafigu, tako da evo, prave ljetne sportske poslastice u Dubrovniku, kako to obično i biva, Dubrovčani su kompetitivni, a to se evo je najviše ljeti pokazuje na ovim turnirima.
0: Odlično, ja nemam ništa za nadodat, nemam te više ništa pitat, mislim da su naši slušatelji sve čuli, znaju gdje imaju ići i ujutro i popodne i navečer i kakve utakmice i sportska natjecanja imaju za pogledati, ne samo za vikend, već i u bliskoj budućnosti. Rafaele, hvala ti na svim ovim informacijama, mi se čujemo opet sa još nekim novostima i dodacima.
1: Hvala Karla tebi i lijep pozdrav svim našim slušateljima.
0: Bio je ovo naš Rafael Barkidžija koji nam je ovako lijepo napravio džir po svim ovim našim lokalnim sportskim događanjima.

0: A večeras u 20 sati i 30 minuta u umjetničkoj školi Luke Surkočevića Briče predstavljena knjiga Ribarske svađe Karla Goldunija, ali u jednom posebnom izdanju. S nama je autorica ovog izdanja, ovo je adaptacije ili prijevoda, Morana Čale. Morana, dobar vam dan.
1: Dobar dan, Karla.
0: Što dubrovačka publika može očekivati od ovog novog izdanja, ovog klasika?
1: Pa publika je, dubrovačka publika je već imala prilike i lani uživati, a i sutra, od sutra će opet moći uživati u prekrasnoj predstavi Krešimira Dolenčića, za koju sam zapravo i napravila taj prijevod na dubrovački govor i adaptaciju, s tim da je dakako ta predstava, svaka predstava je samostalno djelo, pa onda ako se netko bude htio latiti ti

0: Moja adaptacija Goldonija je napravljena većim dijelom na Držićev jezik, na jezik komedije Marina Držića.
1: Možemo reći da je ovo prvi prijevod i prva dubrovačka lokalizacija koja uzima za izvor jedan Goldonijev tekst.
0: Dakle, nije riječ o prvoj dubrovačkoj lokalizaciji, ali sve druge lokalizacije, dakle, prethodna lokalizacija kao i druge hrvatske dijalektalne lokalizacije uzimale su kao predložak divnu adaptaciju i prijevod Ive Tijardovića na splitski govor. Dakle, na neki način sve su nastajale iz druge ruke preko Tijardovićeva prijevoda koji je sjajan, ali nije, dakle, nije, ovo je prva koja je rađena izravno iz Goldonija i neovisno o Tijardoviću, gotovo neovisno o Tijardoviću.
1: Našu publiku večeras očekuje generalna proba u dvorištu umjetničke škole koja će imati zapravo priliku pogledati ovu predstavu, je li tako?
0: Tako je, tako je. Prema obećanju iz igara koje smo dobili, svi koji dođu na predstavljanje knjige u 8:30, nakon toga mogu ostati, koliko sam ja obaviještena, na generalnoj probi predstave Rivarske svađe u režiji Krešimira Dolenčića u izvedbi ansambla Dubrovačkih ljetnih igara.
1: Svakako i zanimljiva knjiga i zanimljiva predstava, pogotovo za nas koji volimo dubrovački izvorni govor.
0: Jedna od mojih dodatnih motivacija, osim što je već sam poziv gospođe Senke Bulić i Dubrovačkih igara da napravim tu adaptaciju za igre, moja dodatna motivacija je bilo to ta atmosfera velike brige i zabrinutosti Dubrovčana za propadanje, kažem pod navodnicima propadanje, jer zapravo jezik se neprestano mijenja i mi svi samo imamo osjećaj tog propadanja. To nije stvarno propadanje, nego promjena, ali jedan žal za nekadašnjom čistoćom, za nekadašnjim integritetom pravog dubrovačkog govora koji kao se izgubio. To se događa naravno svugdje u svijetu. Evo, pa sam onda htjela svojim prilogom dati komediju prevedenu na jezik kakav se danas govori, jer je meni potpuno neuhvatljiv kao i samim Dubrovčanima, i sami Dubrovčani nisu zadovoljni, nego dakle na jedan jezik koji Dubrovčani jako dobro razumiju, a i razumiju ga i hrvatska publika ga razumije izvan Dubrovnika, a to je jezik komedija Marina Držića.
1: Koliko je bilo teško uzeti ovu izvornu komediju i prenijeti je na Marina Držića i na njegov stil i pisanja i govora?
0: Pa ne, možda sam se krivo izrazila. To nisam ja prenijela Goldonija na Držićev stil, nego upravo sam, upravo suprotno, Držićev jezik se pokazao tako podatnim i njegove komične situacije, njegove replike su se pokazale komičnim da se uklope upravo u Goldonija. Ja nisam dakle mijenjala Goldonija, nego doista se pokazalo pri tom radu da korespondiraju, dakle da Goldonijeva komedija iz 18. stoljeća korespondira sa Držićevom iz 16. stoljeća.
1: Znači, možda u jednu ruku možemo reći da su jedan drugome bili nekakva inspiracija ili da su pratili njihov rad?
0: Pa recimo, ako ih zamislimo samo kao djelo, a ne kao stvarne autore, ljude za mene u mojoj glavi su bili jedan drugome inspiracija, da. Iako recimo, ako nekoga budu zanimali detalji kakve su dodatne veze i motivacije da se Goldoni prevodi na dubrovački Držićev jezik, može pročitati moj pomalo predug, ali opsežen, ali mislim detaljan predgovor ovome izdanju.
1: Morana, hvala vam na svim ovim informacijama. Želim vam puno, puno sreće večeras i ugodnu večer i ugodan dan vam želim.
0: Vama također, vama i vašoj publici. Hvala lijepa.
1: Bila je ovo Morana Čale, autorica knjige, adaptacije ili prijevoda Ribarske svađe.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Radio Dubrovnik.

0: Sad radimo mali skok sa kulture na morske teme. Još jedno viđenje ribe paun, ribe lav ili vatrenjače dogodilo se prvo na Šipanskoj luci prije nekoliko dana, pa onda i na Suđurđu. S nama je doktor biotehničkih znanosti Valter Kožul iz Instituta za more i priobalje, koji će nam reći malo više o ovoj ribi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Prije 15 dana imali smo dojavu o njoj u Zatonu i Orašcu, sad i Šipan. Što moramo znati o ovoj ribi nametniku, ako je možemo tako kategorizirati?
1: Da, je jedna invazivna vrsta, nažalost pojavila se i u našem moru, ima nekih 5-6 godina, mislim da je tako nešto, i svake godine, svake sezone, pogotovo u ovim toplim dijelovima godine, dobivamo sve više dojava o primjećivanju. To je vrsta koja je došla iz Crvenog mora, dakle jedna tropska vrsta, vrsta koja preferira toplo more, ali kako se situacija u našem moru mijenja, kako prosječne temperature kroz godine pomalo i rastu, tako se i takve vrste sve lakše prilagođavaju u našem moru. I ono što je interesantno, radi se o jednoj vrlo lijepoj ribi koja je jako interesantna i prihvaćena u akvaristici, ali eto, nažalost, kad dođe tamo gdje ne pripada, tamo radi veliku štetu. Ona vam se hrani sa ribljom mlađi, dakle nedoraslim primjercima svih drugih vrsta riba, tako da značajno uništava riblji fond na mjestu gdje se pojavi. Ono što je interesantno, da je to vrsta kad je u svojim povoljnim uvjetima, da se mrijesti čitave godine, odnosno to znači da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih u moru. Dakle, to je naš topli dio sezone i ženke jako puno jaja imaju za vrijeme tog spolnog ciklusa, i to je također veliki problem. Još jedan od problema jest taj da ta riba je ima ove otrovne bodlje, i ubod takve bodlje je vrlo bolan, takvo mjesto se lako inficira, i zato treba biti jako pažljiv ako dođemo u situaciju da se ulovi takva riba. Ona nije neki izraziti plivač, nastanjuje morsku vodu od more od plićaka pa sve do nekih 200 metara dubine, ali najviše ima tamo gdje ima i dosta sitne ribe, znači u plićemo moru, nećemo doći u situaciju da se ubodemo na nju zato što ona je u plićaku, ali ako se ulovi, tu može nastati problem, tu treba jako paziti, i ako je želimo konzumirati jer je jestiva i to vrlo ukusna, potrebno je pažljivo odstraniti sve tvrde njene žbice na ovim perajama jer su one otrovne.
0: Znači, otrova u mesu nema, ali u bodljama itekako ima.
1: Tako je, tu treba paziti.
0: Tako je, ona u našem moru nema prirodnih predatora, je li tako?
1: Tako je, nažalost, ne, do duše postoje i neki snimci gdje recimo kostorog, neke mlade primjerke lovi, zatim moguće bi bilo da i neke veće ribe reagiraju na nju, ali s obzirom da ona ima te bodlje, vrlo, vrlo malo ima prirodnih neprijatelja, tako da nije ona samo problem, odnosno bit će kakav problem ovdje u našem moru, ona je problem i na čitavom istočnom Mediteranu, jer se ona kroz Suez proširila u istočni Mediteran, i tamo vam se već organiziraju kontrolirani izlovi ove vrste, i potiču se društvo koje se bave ronjenjem da je izlovljava, i lako ju izlovljavati, jer ona gotovo da i ne bježi, pouzdava se u svoju te obrambene sposobnosti putem tih otrovnih bodlji, ali lovi se lako malim ostima, onim ostima privezanim na gumu, dakle može se prići sa ostima na nekih 20-30 cm i vrlo lako ju se hvata, samo onda slijedi taj dio gdje treba jako paziti kako se rukuje s njom da se ne ubodemo. Otrov je osjetljiv na temperaturu i takvim situacijama mjesto koje gdje smo se uboli treba izložiti nešto višoj temperaturi do nekih 40 stupnjeva kroz neki 15 ili više minuta koliko možemo izdržati kako bi na taj način došlo do razgradnje određene količine otrova koji je dospio u tkivo i da spriječimo taj dio koji je vrlo bolan.
0: Kakve su vaše preporuke u biti, što raditi? Vaditi, ostaviti na miru, vama javiti ili nekom drugom institutu, kako mi možemo pomoći?
1: Uvijek je dobro dojaviti institutu nama i iako je ulovljeno, mi ćemo rado ako smo blizu i pokupiti uzorak, nas interesira čime se u našem moru ta vrsta hrani, kako se prilagodila, u kojoj fazi spolne reprodukcije. Tako da ćemo vrlo rado obraditi taj primjerak. Preporučam ako se lovi da to rado rade iskusni ribari, iskusni ronioci, amateri moraju jako paziti jer ubod, kao što sam već rekao, jako boli.
0: Znači, za nas malog običnog čovjeka nemoj dirati, pogledaj iz daleka, a za ekipu koja je iskusnija ipak mogu pomoći u izlovu zapravo i kontroli broja jedinki u našem moru.
1: Tako je, tako je. I dobro marendati kasnije ako je očiste na pravi način.
0: Walter, hvala na ovim informacijama. U slučaju da bude još dojava, nadam se da neće, možda ćemo se čuti još koji put, a do tada lijepi vam pozdrav.
1: Možda, hvala vama, pozdrav.
0: Bio je ovo Walter Kožul, doktor biotehničke znanosti i dio Instituta za more i priobalje tu u Dubrovniku.
2: Bajla, let me see you dance, babe.

Disco Bambino doveo nas je do kraja još jednog jutra na 105. Za tonskim pultom bio je Ante Bešlić, Alan Rocky birao nam je glazbu cijelo jutro. Moje ime je Karla Lešević i do sutra popodne lijepi pozdrav.

0: Zgrada biskupskog dvora u Dubrovniku za 14 mjeseci postat će dječji vrtić za 120 mališana. U gradskoj vijećnici jutros je potpisan ugovor o izvođenju radova vrijedan 2 milijuna i 67 tisuća eura bez PDV-a, a izvođač je tvrtka Teksogradnja d.o.o. U umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u 20 sati i 30 minuta je predstavljanje knjige Ribarske svađe Karla Goldonija u prijevodu, dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale. Izdavači knjige su Dubrovačke ljetne igre i Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, a nastala je na temelju prijevoda i prilagodbe izrađene za festivalsku izvedbu ribarskih svađa u redateljskoj postavi Krešimira Dolenčića. O knjizi će uz autoricu govoriti profesorica doktorica Iva Grgić-Marojević sa Sveučilišta u Zadru i doktorica znanosti Ivana Lovrić-Jović s Instituta za hrvatski jezik u Zagrebu. Posjeti učitelji predstavljanja moći će nakon toga pogledati izvedbu ribarskih svađa u 21 sat i 30 minuta. Večeras je noć Babina Kuka, a na Glavici će od 22 sata nastupiti Kuzma i Šaka Zulu. U sklopu Zatonske noći u Zatonu Velikom na Ponti Gaju u 22 sata koncert je Lidije Bačić. Večeras je na Orsuli nastup Ane Paška u 21 sata, organiziran je besplatan autobusni prijevoz i to u 20 sati i 30 minuta sa stanice Pod Dubom, uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara. Po završetku koncerta organiziran je i povratak u grad. U sklopu osme manifestacije Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću večeras je u Veloj Luci koncert Nine Badrić i Ante Gelo akustik orkestra. Početak je u 21 sati 30 minuta ispred crkve Svetoga Josipa. Iz sporta sutra se na Dančama održava 18. izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Program počinje u 9 sati ujutro, a na rasporedu su 4 utrke, 1700 metara, 5 km, 500 metara te dječja utrka. Domaćin je udruga daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče, ispred koje utrku najavljuje dančar Rade Garić.
1: To je sve počelo s idejom u čast našega dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice, i on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili na neko plivačko natjecanje njemu čast i to je nakraj eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva tri mjesta dobiju medalje i baš ono to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeca s njima upoznaju.
0: Na dubrovačkom području je vedro te puše slabo jugo, more uglavnom mirno, samo prema otvorenom malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u 11 sati, Prevlaka 29, Lastovo 32, Dubrovnik 33, te Čilipi i Ploče 34 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala, a temperatura mora je 26. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Niste, naravno, ja sam Sebastijan Vukosević, nisam sam. Sa mnom vam je naš i vaš Brunči, Bruno Papac, koji će tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18 sati. Do kada će, a i od kada će vam glazbu birati vaša i naša Mihaela Soko. E pa, draga čeljadi, stiže nam polako onaj najavljivani toplinski val, vlaga u zraku visoka, sunce prži. Ako možete, držite se hlada. Ako ne, suosjećamo s vama. Draga čeljadi, lijepi vam pozdravi, dobar dan, uz uvijek vaš Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Imam jedno pitanje na koje odgovor sigurno niste znali. Jeste li znali da ću danas popodne s vama u eteru biti

Sada znam, ja znam da i danas na Uru u 13 sati s vama dijelimo zajedničke trenutke zahvaljujući našem slatkom medenom pokrovitelju, sponzoru Honeydew Concept Store-u, zajedničke minute u današnjem kvizogradu. Dragi ljudi, u stvari danas sam htio ukazati upravo na našeg sponzora, pa vas upitati, znate li kako se zove naš medeni slatki sponzor u kvizogradu? Možda neki drugi dan. Onda mi u međuvremenu palo na pamet da jedno naše dubrovačko natjecanje sad ušlo već u svoju završnu fazu. To je natjecanje dubrovačkih kupališta. Ja od vas tražim danas Nauru, točno da nas zazovete na naše brojeve 413335 i 413355 i kažete kako mi zovemo to onako popularno naše natjecanje dubrovačkih kupališta, onako wildi zvuči. Svakako, ako znate kako nazivamo natjecanje dubrovačkih kupališta u vaterpolu, točno na Uru nas zazovite, ako niste u protekla dva mjeseca dobivali nagradu u kvizogradu. Baš se veseli. Evo, točno na Uru u kvizogradu. A sad nastavljamo lijepo dalje glazbeno uz Kakadu Luk, a onda i uz Kool & The Gang, da bismo otprilike doplovili do podne i po. I baš me zanima što nas danas očekuje u onom našem muzičkom pentagonu.

Pa dragi ljudi, najbolje od glazbe i dalje plovi valovima radio Dubrovnika. A kako nam je podni 48, 12 minuta dijeli nas odure i našeg kvizograda. Ne znam jeste li pratili ranije, danas jedno lijepo sportsko pitanje u kvizogradu. Naše poznato, ma u svijetu najpoznatije prvenstvo amaterskih vaterpolista, dubrovačko natjecanje naših kupališta, ima jedan svoj naziv koji je neodvojiv od samoga natjecanja, onako sa predznakom wild, divlje. Kako nazivamo ovo prvenstvo dubrovačkih kupališta? Ako znate, zovite nas na 4133335 i 4133355, točno nauri osvojite lijepu nagradu našeg medenog slatkog pokrovitelja Honeydew Concept Store-a.

0: Bome da je upeklo sunce, kako nam pjeva Daleka obala, zanimaju vas možda temperature. Dubrovnik je jedan od sretnika gdje se temperatura kreće negdje na granici 30 celzijevih stupnjeva, 30,9 ili ga 31 stupanje. Sad, onako, abecedno, Knin 36,4, a onda Pula isto 36,2, Pazin 36,6, Rijeka 36,2, Senj 36,4, Raščane imaju 36,7 i onda ovdje bliže Dubrovniku Ploče 34,8, Lastovo oko 33 stupnja i naš grad, ponavljam, 31 celzijev stupanj. Za one koji su u mogućnosti poći na kupanje, more vam je 25,6 i više nego ugodno za kupanje, za neke i pretoplo. A svima još jednom skrećemo pažnju da u ovom središnjem dijelu dana, ako ne moraju, ne izražu se izravno suncu, ako moraju, ako baš morate biti na suncu, stavite neko glavo pokrivalo, neki klobuk, neku kapicu, nešto, možete se namazati zaštitnim faktorom, pijte dovoljno tekućine i svakako ne propustite svrnuti svoj pogled, svoju pažnju na one naše ugrožene skupine, to su naši najmlađi, najstariji i kronični bolesnici. Sada nama kronično nedostaje vremena do našeg kvizograda, pa ja predlažem našem Brunu da mi odmah u glavu krenemo sa onim našim marketingom, posjetnikom na našeg sponzora i budite spremni već za koji trenutak zazvat nas i osvojiti lijepu vrijednu nagradu kvizograda Radio Dubrovnika.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
3: Kvizograd.
1: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
3: Kvizograd. Kvizograd.
0: Pa dragi ljudi, još jednom dobar dan, evo nas, stigli smo i do kvizograda, stigli smo do minuta u kojima, zahvaljujući našem medenom slatkom sponzoru Honeydew Concept Store-u, s našim slušateljima možemo omogućiti lijepu nagradu, a ono što volimo skrenuti pozornost, to je da Honeydew Concept Store nudi sve na prirodnoj bazi, od medova, namaza, do kozmetike i likera i što šta još, ali to trebate poći vidjeti u njihovim prostorima. Jedan od njih je ovdje u prizemlju Atlant centra. A današnje naše pitanje vezano je uz nama najpopularnije, najmasovnije, najpoznatije amatersko prvenstvo u vaterpolu na svijetu, naše prvenstvo dubrovačkih kupališta, koje ima svoj popularni naziv pod kojim ga svi znamo. Je li to zna naša slušateljica ili naš slušatelj koji nas čeka na liniji, uopće ne dvojim, ne sumnjam ni najmanje. Prije svega, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Evo, imate li odgovor na naše pitanje?
4: Imam odgovor.
0: Recite mi ga, molim vas.
4: Mislim da znam, što nije teško znati,
0: ja? Da.
4: Divlja liga.
0: Divlja liga.
4: Kad se igra.
0: Tako je, draga gospođo. Divlja liga je, mislim, tamo počela negdje 83. godine. Imala je samo svoje neke prekide, kad je to bilo doista jako teško i za odigrati u onim ratnim godinama i u godini korone. I stvarno, evo, kolike generacije su se okušale u ovome natjecanju, to je ono neizostavni dio naše životne kulture. Jeste li bili kad na nekoj utakmici?
4: Pratim.
0: Pratite Divlju ligu,
4: Mogu, pratim. I ovaj vaterpolo profesionalni, ali
0: Divlju ligu
4: svakako.
0: Bravo.
4: Pogledat.
0: Je, pa to je toliko posebno. Bravo. Mislim da polako su kroz godine počeli kopirati dubrovački model i da se sad to raširilo i u druge gradove, pa i ne samo lijepe naše, ali naša je Divlja liga jedinstvena.
4: Tako je.
0: Eto ga.
4: Mi smo vaterpolo grad poznat po tom sportu, tako da to svima poznata već, a?
0: Tako je, a recite mi ovako, vi ćete ostati kod našeg Bruna na liniji radi podataka, ime, prezime i broj telefona. Ono što ću ja vas podsjetiti i sve naše ostale slušatelje koji će nas pozivati, možete doći preuzeti nagradu u Atlant centar ovdje u, pored bazena u prizemlju, da. Hanidu Concept Store, oni vam rade preko tjedna od ponedjeljka do petka od 13 do 20 i subotom od 8 do 13 sati. Vi samo kad budete došli uzeti svoju nagradu, predoći ćete osobnu iskaznicu. I to je to.
4: Jasno mi je. Da. Hvala lijepa na, evo, na ovom poklonu i tako dobro.
0: A znate što me još interesa?
4: A
0: kakvu glazbu volite slušati?
4: Pa volim, evo, volim ovako nešto novije što bi meni sad možda odgovarala.
0: Bi li vam mi mogli ugoditi ovako s nečim? Nekom
4: pa
0: pjesmu?
4: Može, recimo, David Amaro.
0: David Amaro.
4: Imate tu pjesmu Sine moj.
0: Kako se zove pjesma?
4: Sine moj.
0: Sine moj.
4: Da.
0: David Amaro.
4: Tako.
0: Evo, Brunči, ne znam jesi li čuo, gospođa bi poželjela pjesmu Davida Amara, Sine moj. A mi ćemo to pokušati sad naći, nadam se da hoćemo. Draga gospođo, ostanite kod našeg Brunčija u režiji radi podataka. Ja vam još jednom čestitam, zahvaljujem na pozivu.
4: Hvala.
0: I na glazbenoj želji, pa se čujemo.
4: Hvala i vama, jako dobro.
0: Adio vam.
4: Adio.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

Shape of You, pjevao nam je Ed Sheeran. Evo mene tu podsjetiti na dvije stvari. Prvo, na uru i po koji svaki dan ste u prilici pozvati nas na brojeve telefona Radio Dubrovnika 413335 i 413355 u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. E sad, što još želim napomenuti, naglasiti, a to je mogućnost pozivom na iste ove brojeve telefona Radio Dubrovnika, zahvaljujući sjajnom timu koji organizira i vodi festival Park Orsula, dragi ljudi. Oni večeras i sutra imaju dva sjajna koncerta, a Ane Paška, a sutra Mija Čipeki. Siguran sam da među vama ima onih koji bi jako žarko željeli poći na neki od ovih koncerata. Ako ste tu s nama, ako plovite valovima Radio Dubrovnika, ako nas čujete, tamo neđe iza naše rubrike Izgubljeno nađeno, otvorit ću brojeve telefona za vaše pozive. Imamo dvije ulaznice za večerašnji koncert i Ane Paške, a imamo i dvije ulaznice za sutrašnji koncert Mijača i Pekija. Evo, razmislite, ja sam uvjeren da među vama su pretendenti za ove ulaznice. Unaprijed se radujem vašim pozivima odmah tamo negdje iza naše rubrike Izgubljeno nađeno.

0: Nađeno. Nađeno.
1: sati 30 minuta, vrijeme, minute za vaše eventualne pozive na naše brojeve 413335 i 413355, rubrika Izgubljeno, nađeno, svakodnevno i danas tu za vas, za vaše eventualne i potencijalne pozive u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Ja neću duljiti s pričom, vi znate već, mi smo uz vas ovako uživo, ova poslijepodneva sve do 18 sati. Dakle, u bilo kojem trenutku, ako se odlučite oglasiti o nečem izgubljenom ili nađenom, tu smo za vas i za vaše pozive.

0: Eto tako, Gina, ne treba riječi, ali će ih dobit na neki način, evo, uz mene. Dragi ljudi, Park Orsula, ona stvarno posebna amfiteatarska pozornica Parka Orsula, ovaj tjedan već je dočekala Josipu Lisac, koju je dočekala rasprodana Orsula, bilo je sjajno, neponovljivo, a pred nama su još dva koncerta, naša Orsula će dočekat još dvoje izvođača, više njih, odnosno večeras koncert, sutra koncert. Malo prije sam najavio, zahvaljujući upravo organizatorima festivala Park Orsula, u mogućnosti smo s vama podijeliti po dva puta po dvije ulaznice za ove koncerte. Dragi ljudi, 413-335, 413-355 su brojevi telefona, nazovite nas, osvojite dvije ulaznice za vas i vama dragu osobu s kojom biste pošli večeras na koncert Ane Paške ili sutra na koncert Mijač i Pekija. 413-335, 413-355, čekamo vaše pozive. Dragi ljudi, dobit ćete dvije ulaznice za jedan od ovih koncerata. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Dobar dan! Evo,
1: ja bih htjela se dvije za moju unuku i njenu prijateljicu, ali može?
0: Treba ću podatke, ostavit ćete onda kod Bruna podatke, ime i prezime.
1: Može.
0: Djevojaka koje bi pošle na koncert, pretpostavljam onaj sutrašnji.
1: Da.
0: A, za Mijač i Pekija?
1: Da, tako je.
0: Dobro, odlično, baš mi je drago da ste nam se javili. Ostanite nam kod našeg Bruna zapisati podatke koje mi moramo poslati organizatorima, ok?
1: Hvala vam lijepa.
0: Bravo, draga gospođo, imate li vi neku glazbenu želju?
1: Ja uvijek nešto od Olivera, ako može.
0: Pa može, naravno da može. Stavit ćemo nešto lijepo od Olivera za vas. Hvala vam lijepa, adio. Ostanite kod Bruna.
1: Hvala, oču.
0: Dobro. Evo, dragi ljudi, hvala gospođi za svoju unuku i njenu prijateljicu. Dobit će dvije ulaznice. I vi imate priliku dobiti dvije još, znači, ulaznice imamo za koncert Mijač i Pekija sutra. Dakle, očekujemo i tu jedan poziv i možemo podijeliti dva puta po dvije ulaznice za večerašnji koncert Ane Paške. Ana Paška je sjajna, stvarno, umjetnica, svestrana. Ona inače nastupa pod svojim autorskim konceptom Konc-art, salon za uljepšavanje duše. Jedinstven spoj glazbe, poezije, humora i performansa. Povjerite malo na YouTube-u. Bila je gošćom i u Stankovića Nedjeljom u dva. Sjajna mlada umjetnica na kojem, na njenim nastupima stvarno se ljudi dobro zabave. Multi-instrumentalisti, svira nekoliko instrumenata, sjajno pjeva, sjajno se zabavlja na pozornici i svi ljudi koji dođu na njene nastupe. Dakle, imamo dvije ulaznice za sutrašnji koncert Mijač i Pekija i dva puta po dvije ulaznice za Anu Pašku večeras. Slobodno zovite 413-335 413-355. Čekamo vas, vaše pozive. Da, evo, Brunči, idemo dalje, da, sad ćemo zasvirat uz Pavela i on ima karte, karte do Amerike, osim ako imamo, Bruno, nekoga na liniji ko očekuje dvije ulaznice. Ok, idemo s Pavelom.

0: Tako nam Paveli pjevaju Karta do Amerike, kupi mi kartu do Amerike. Vi ne morate kupiti, nego ćete dobiti dvije karte, ne do duše do Amerike, ali zato do fenomenalne Orsule. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Evo, sviđa vam se mogućnost poći sa ovako gratis ulaznicama na jedan od ovih koncerata?
1: Kada, mada, da budem iskrena, ja sam zvala iz nekog drugog razloga, ali ako ću dobiti ulaznicu, okej.
0: Okay. Dobro, amo, krenimo sa razlogom zašto ste zvali.
1: Ovako, znači, ja sam se malo prije vozila sa devetkom koja je išla iz pravca grada prema bolnici. I na jednom, i na sicu, kao onaj prvi izraz, ono gdje se izrazi, na desnoj strani sicu, na njemu je bila jedna bursa, ono šarena, sa nekim stvarima unutra, mislim neka roba i novine, tako čest koliko sam vidjela, i ja sam to predala šoferu.
0: Bravo.
1: Eto. I onaj, ono, bolni autobus je produžio dalje ono prema bolnici. Pa sad, evo, ako neko slučajno, mislim, ne znam.
0: Da, dakle, bursa, je li tako, bursa sa nekim stvarima unutra, vi ste vidjeli da ima neka odjeća i novine, svakako neko je u ovoj gužvi, gužvama, vrućinama odložio bursu, zaboravio je. Evo, ako nas sluša, čuje, ako neko sluša, a vlasnica ili vlasnik se požalio da je negdje danas izgubio bursu, izgubio u devetici i ona se nalazi kod vosača. Bravo, a sad mi recite, je li stvarno vas, je li vas zanima poći na neki od ovih koncerata na Orsulu, sad kad možete dobiti dvije ulaznice?
1: Da, a što se nudi, evo ja ne
0: vidim. Evo ovako, nudim vam se Ane Paška.
1: E?
0: Da, to vam je jedna svestrana mlada umjetnica koja svira više instrumenata, jako je zanimljiva, jedinstvena. Ona spaja glazbu, poeziju, humor, performans. Ne samo da se ona zabavlja na pozornici, nego i svi ljudi koji dolaze na njezine nastupe. Jako je zanimljiva. Njen koncert je na Orsuli večeras. A sutra na Orsuli nastupaju Mijač i Peki. Sa svojim koncertom. Eto, jedan suvremeni, urbani, glazbeni zvuk hrvatske glazbene scene. Znate da imate organizirani prijevoz, besplatni, koji organiziraju oni, kreće ispod Uba, pa se može ukrcati još i na žičari. I nakon koncerata, isto tako, za sve ljude koji su došli autobusima, organiziran je povratak autobusom u grad. Koncerti su navečer u 9, a autobus kreće u 8:30.
1: Za autobus kreće u 8:30
0: ispod Duba. Tako je, tako je.
1: I znači onda da li ide na žičaru?
0: Onda na žičaru pa na Orsulu, Bože moj.
1: Dobro. Pa da uzmem nisam tu za tu Pašku, evo, nikad čula, da budem iskrena.
0: Pa evo, niste čuli, a ako pođete večeras na koncert, ja sam sutra ujutro od 6 u programu, javite mi se i recite mi kakvi su dojmovi. Uvjeren sam da ćete reći da je bilo sjajno.
1: Kako, ja trebam doći po kartu ili kako?
0: Ovako, vi ćete kod našeg Bruna ostavi podatke, ime, prezime, možda i broj za kontakt, ali svakako ja ću proslijedi podatke organizatorima i onda će vas ulaznice čekat na ulazu na Orsu.
1: Dobro.
0: Ali ćemo onda tako?
1: Dobro, možda.
0: Dobro, evo, ja vam čestitam i hvala prvo za ovu informaciju koju ste nam javili za bursu sa stvarima u devetki koja je sad kod vozača, a vi, ako ste još uvijek zainteresirani, mislim da jeste, je li tako, onda ćete kod našeg Bruna reći ime i prezime da možemo javiti organizatorima da nam dolazite večeras na koncert, na koncart Ane Paške.
1: Aha. Pazi.
0: Je to u redu?
1: Da, znači vi ćete tamo njima dostaviti.
0: Ja ću to njima dostaviti, ništa ne bude.
1: Ja sad moram ostati na liniji, ostaviti broj.
0: Da, ime i prezime našem Brunu, da mogu ja javiti podatke.
1: Da,
0: se tu cila. To bi bilo sve.
1: Eto, to je bilo 2:1.
0: Tako je, 2:1, apsolutno. Odlično. Ja vas pozdravljam, bravo, čestitam, ostanite kod Bruna za podatke. Ajde.
1: Hvala.
0: Adio.
1: Adio.
0: Adio.

Nakon sjajnog Denisa Russosa, Forever and Ever, sjajno će se uklopiti i naš Oliver Dragojević s pjesmom Jenny, kao želja naše slušateljice. A ono što još želim podsjetiti, dakle, podijelili smo dva puta po dvije ulaznice za večerašnji i sutrašnji koncert Ane Paške i Mija Čipeki. A dragi ljudi, nakon vijesti u dvije ure imamo još po dvije ulaznice za oba koncerta Anu Pašku i Mija Čipeki 413335 i 413355. Javite nam se nakon vijesti u 14.

0: Više od 300 primjedbi pristiglo je dosad nakon javne rasprave o novom GUP-u i prostornom planu uređenja grada Dubrovnika, otkrio je gradonačelnik Mato Franković. Najavio je kako bi ponovljena javna rasprava o GUP-u trebala biti održana u listopadu, dok je cilj novi plan usvojiti do kraja godine.
1: Izvođači će dati sve od sebe da to tako i naprave, a mislim da je to važno za grad i društvo u cjelini da čim prije donesemo GUP, pa taman ako će to biti na uštrb prostornog plana uređenja, omogućavanje širenja zona i tako dalje. Dakle, nama je ono što je ključno donijeti čim prije GUP koji će zaustaviti ovu podivljalu gradnju, dakle, koji će konzervirati prostor, ovaj ključni prostor unutar buffer zone. Vidite glavicu babinog kuka, pa kome se ono sviđa? Nikome. Ali onako kako nam izgleda glavica babinog kuka, prijeti nam da nam tako izgledaju ploče iza grada. Isto onako. Jer sve što vidite sad, sve ove borove na pločama iza grada, to vam je sve građevinsko zemljište.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja i naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: U Solani Ston danas je započela tradicionalna berba soli, običaj star više od 4000 godina. Ove godine sol se vadi iz dva bazena, Frano i Mundo, a plan je danas i sutra odraditi po jedan bazen. Očekuje se dnevno 50 do 70 tona soli po bazenu. Podsjetimo, u berbi soli u Stonskoj Solani već godinama sudjeluju volonteri iz Hrvatske, ali i inozemstva. Večeras je na grudi ispred Doma kulture koncert Klapa Kaše, Raguza, Škatulica, Vežilica, Amfora i Kud Stjepana Radić. Početak je u 21 sat. Iz sporta poznati su parovi osmine finala na ovogodišnjoj vaterpolskoj divljoj ligi. Susreti su na rasporedu sutra na Dančama, a program od 16:30 otvaraju PVG Gruški Muli i Sobrnja Doli. Od 17:20 igraju Plaža Belvi i Zaton. Od 18:10 sastaju se Turčin Danči i Srebrno, dok program od 19:00 zatvaraju Komarda i Lozica. U četvrtfinalu već čekaju četiri momčadi: Fan H2O Mlini, Elita, Porporela i Kokoti. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom, tiho ili slaba, poslije podne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica, more će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Dragi ljudi, ažurirao sam sad ove temperaturne podatke i samo ću vam spomenuti one koji prelaze 37 u našoj županiji, to je grad Ploče, 37 celzijevih stupnjeva u ovim trenucima i u gradu nam je malo porasta temperatura na 31, ali mislim da su baš onako šampioni danas što se temperatura tiče, grad Knin koji broji 38,5 celzijevih stupnjeva, a zamislite, Rijeka je na 38,2. Eto, kad već spominjem brojeve, 14 sati 12 minuta, brojevi radio Dubrovnika 413335 i 413355. Vjerujem da vas zanima poći na neki lijepi koncert, posebno u bajkovitom ambijentu parka Orsula. Dragi ljudi, večera sa Ane Paška, jedan koncert, poseban glazbeno-humorni spektakl vas očekuje večera u parku Orsula. Imate priliku osvojiti dvije ulaznice. Pozivu na broj 413335 ili 413355. Možda preferirate mladenački urbani glazbeni rok za naše mlade i sve one koji se mladima osjećaju. Sutra u parku Orsula koncerta Mijač i Peki. Koncerti su u 21 sat. Organiziran je i prijevoz autobusom koji kreće Podubom na večer u 8:30, ukrcat će čeljad i na žičari i onda lijepo svi na koncert na Orsulu. Dvije ulaznice za večerašnji koncert Ane Paške, dvije za sutrašnji Mijač i Pekija, brojevi telefona za vaše pozive, osvojite ove lijepe ulaznice, dobit ćete ih onako lijepo gratis vašim pozivom, možete uživati u večerašnjem ili sutrašnjem koncertu. 413-335 413-355, slobodno zovite, da pače, radujemo se vašim pozivima. A sad nam Mary J. Blige i YouTube pjevaju One, ali prvo će jedna ili jedan biti primljeni u eter Radio Dubrovnika. Dobar dan.
1: Dobar dan, ja nisam bila u eteru zadnjih par minuta, pa ne znam jesu li podijeljene ulaznice za Anu Pašku.
0: Imam dvije ulaznice za Anu Pašku.
1: Super.
0: Zanima vas?
1: Da.
0: Bravo, baš mi je drago. Ja sam isto tek bio čuo za Anu Pašku, onda sam malo ovih dana istraživo. Sjajna je.
1: Jest, izvrsno.
0: Stvarno.
1: Gledala
0: je
1: sam izvrsno. Nedjeljom u dva. Pa
0: jeste gledali? Jeste vidjeli i obitelji, svi u stvari, sve je to dio jedne zanimljive priče, tako da uvjeren sam da ćete onda uživati u njenom večerašnjem koncertu. Evo,
1: hoću.
0: Super. Baš mi je drago. Vi ćete ostati na telefonskoj liniji kod moga Bruna. Trebamo ime, prezime i broj telefona. Ja ću te podatke sve proslijediti organizatorima festivala Park Orsula. Baš mi je drago da ste nam se javili. Kako se nosite inače sa ovom vrućinom danas?
1: Odlično, u hladu.
0: U hladu ste, dobro.
1: Ne moram biti vani, pa onda dobro, inače užasno.
0: Da, a neko kupanje, je li opcija?
1: A da, obavezno, popodne.
0: Popodne, more nam je
1: kad
0: već...
1: Kad padne malo.
0: More u podne bilo 25,6, to je 26 stupnjeva.
1: A ja sam pošla s autom od točke A do točke B, bilo je 41 kad sam opalila, 36 u vožnji, tako da treba ipak malo pričekati.
0: A mi smo još klasa, mi Dubrovnik je klasa optimisti, ja govorim o one službene podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji se znate mjere u meteorološkoj postaji sa sjeverne strane zgrade, u dubokome hladu iznad zemlje ili travnjaka, dakle ono najidealniji mogući uvjeti. Dubrovnik je na 31, a recimo Knin na 38,5, Rijeka na 38,2, mislim da nam je i Split dosegao 36 i tako.
1: Mi smo sretni.
0: Nas plaća ovaj naš maestro, ali ovi naši vjetrovi s mora i to je spas. Eto, iako je teško, vlaga je visoka u zraku.
1: Ima more, pa može se tumba u more i u hlad.
0: Jeste, evo, vama danas ugodno, lijepo tumbavanje, točanje popodne na kupanju. Baš mi je drago da ćete poći večeras na koncert Ane Paške.
1: I
0: ostanite mi samo sad još nekoliko trenutaka kod Bruna radi podataka.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama, hvala, adio. Evo, draga čeljadi, ostale su nam još dvije ulaznice, dvije gratis karte za nekoga od vas ko bi pošao sutra na koncert Mijač i Pekija. 413335, 413355.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: A, baš je dobar, jel da?
1: Jes.
0: Ako si u zatvorenom prostoru, negdje u klimatiziranom ili u dubokome hladu, odličan je.
1: Da, slažem se.
0: A recite vi meni ovako, idete li vi možda danas popodne neđe na kupanje?
1: A ne vjerujem, počne ove ribarske svađe na generalnu, neću na kupanje.
0: Odlično, a sutra ćete zato poći na Mijači Pekija?
1: Da.
0: A, pa sjajno, odlično. Evo, zahvaljujući organizatorima festivala Park Orsula, dobili smo još i ove dvije ulaznice kojima ćete, evo, upravo vi pod sutra na ovaj krasan koncert u Parku Orsula. Inače, slušate takvu glazbu?
1: Slušam.
0: Odlično, onda karte idu u prave ruke. Ja neću duljiti s pričom, drago mi je da ste nam se javili. Podatke ćete ostaviti kod našega Bruna, ja ću ih proslijediti organizatorima i ulaznice bi trebale naravno čekati na vaše ime na ulazu Parka Orsula prije početka koncerta.
1: Eto, hvala puno.
0: Eto, podsjećam vas i da imate autobus organiziran, onaj koji kreće pod Ubom u 8:30 na večer. Možda vam je jednostavnije ukrcati se na žičari, možete takvim organiziranim prijevozom poći na Orsulu i istim autobusom se lijepo poslije vratiti doma u grad. Ili imate već organiziran prijevoz, kako god.
1: Dobro.
0: Eto, jako mi je drago da ste nam se javili.
1: Eto, hvala.
0: Adio, hvala vama. Adio.

0: Da, 14:41 i dalje plovimo zajedno na valovima Radio Dubrovnika. Uskoro će s vama ploviti vaša i naša Nike Nađ uz Bruna i Mihajlu. Naravno, ja sam još uvijek tu nekoliko trenutaka i raduje me u stvari da uz saznanje spoznaju da se u stvari opraštamo od ovogodišnjega srpnja. Danas u petak, sutra ćemo zakoračiti u kolovoz. Taj prvi kolovoški dan donosi nam kultnu predstavu ribarske svađe Karla Goldoni u režiji Krešimira Dolenčića nakon prošlogodišnje premijere ponovno i ove godine na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama od sutra pa do 5. kolovoza u 21:30 u parku umjetničke škole Luke Sorkočevića. Predivna predstava, naravno, kroz sva svoja izdanja u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Draga čeljadi, evo, spomenuo bih još da kao jedan popratni program igara večeras u 20:30 i to večeras u 8:30, dakle, pokušavam vidjeti gdje nam se to događa, u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, večeras predstavljanje knjige Ribarske svađe u prijevodu i dubrovačkoj lokalizaciji gospođe Morane Čale. Knjiga, dakle, donosi prvi prijevod Goldonijeva izvornog teksta svenetskog narječja izravno na autentični dubrovački govor. To je stvarno jedan događaj vrijedan pažnje i vašega posjeta večeras u 8:30 u sklopu popratnog programa igara kao jedan uvod, najbolji uvod u ovogodišnji izved ribarskih svađa u parku umjetničke škole. Zanimljivo u parku umjetničke škole, zanimljivo i glazbeno obojano u parku Orsula ovoga vikenda. Dragi ljudi, uživajte u nastavku dana, još uvijek smo u onom najtoplijem njegovome dijelu. Ako ne morate, nemojte se izravno izlagati sunčevim zrakama, pijte dovoljno tekućine, elektrolita i naravno svrnite pogled na one naše najugroženije, to su naši sugrađani, članovi obitelji, prijatelji treće životne dobi i oni naši najslađi, najmlađi, ali i kronični bolesnici. Mi koji smo možda u najboljim godinama trebamo misliti i na druge. Ostanite mi lijepi, zdravi, veseli, vedri na valovima Radio Dubrovnika. Ugodan nastavak dana.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Crveneža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, najavljujemo.
0: Inflacija se već treći mjesec zaredom smanjuje. Dok se Slavonija bori s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede upozorava da se po Dalmaciji šverca svinjetina. U Seutu ilegalno ušlo 60.000 migranata, vraćeno ih 25.000. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu 39 stupnjeva, u Rijeci 38 i sutra će temperature ići do 39 stupnjeva.
2: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak trenda usporavanja rasta cijena. Ivica Krišto.
3: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane i piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
3: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
4: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
3: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
5: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, no nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo porasle na godišnjoj razini.
3: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
5: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
3: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati nabolje.
2: Inflacija popušta, ali toplinski val pritisnuo je Hrvatsku. U Kninu je u 14 sati izmjereno gotovo 39 stupnjeva, u Rijeci i Pazinu 38. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i crveni meteo alarm. Gospićka i Zagrebačka su u narančastom, a Osječka i Karlovačka u žutom. Željka Mandić.
6: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama. No, raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
7: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
8: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve. Teško podnosimo, ako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
6: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom, vrućine se teško podnose.
9: Teško, jako teško.
10: Malo je u vodu, malo van, malo u hladovinu.
11: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
6: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
12: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
6: Nedvojbeno toplinski val ozbiljno je upozorenje i prijetnja ljudskom zdravlju, kaže Katarina Katušić iz DHMZ-a.
13: Toplinski val, kad se zapravo sve zbroji, jedna od najopasnijih pojava na koje mi upozoravamo. Već me mnogi pitaju kad će završiti, ali zapravo je tek započeo. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi to moglo biti idući vikend, ali to je zaista mala vjerojatnost.
6: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
14: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
6: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
15: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
6: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
16: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
6: A Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
2: Uz velike vrućine na pragu smo još jednog udarnog turističkog vikenda na vrhuncu sezone. Pojačan je promet, ali nažalost i prometne nesreće. Igor Okičić.
17: Jutros oko 10 sati na autocesti A1 na 11. kilometru u smjeru mora između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina prekinut je promet zbog prometne nesreće, odnosno pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna je osoba helikopterom prevezena na daljnje liječenje, ali je nažalost umrla. Od 13 sati i 20 minuta ponovno se propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manje kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. O trenutačnom stanju na cestama iz HAK-a izvješćuju.
18: Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 6 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoji su u oba smjera između Lučkog i Jastrebarskog, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području s

0: Bolijelsa.
1: Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru unutrašnjosti kolona je od Omišlja. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Dnevne novosti.
3: Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
4: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
3: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok se odluka o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru još čeka. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
5: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije tražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Zatvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara. Naime, Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Neslužbeno na ispitivanju u USKOK-u sva trojica poricala su krivnju. U međuvremenu prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
6: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima.
5: Podsjetimo, Kerum je uhićen u istrazi vezanoj za aferu konoba Pršut. Naime, USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju državnog inspektorata biti srušena još 2019. godine.
3: Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske u eksklavi Ceuti. Procjenjuje se da ih je prešlo gotovo 60.000, no čini se da je masovni priljev zaustavljen jačanjem osiguranja na granici i slanjem vojske. Danja Dubravac.
7: Poslije obilaska graničnog prijelaza na kojem je većina prometa sada usmjerena prema Maroku, suočen s oštrim kritikama iz Europske unije, premijer Pedro Sanchez 24-satnu krizu nazvao je kršenjem teritorijalnog integriteta Španjolske, koje zaslužuje najveću osudu, i najavio raspoređivanje jačih policijskih i vojnih snaga.
8: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti, uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina. Jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade, sadašnjosti i budućnosti Ceute.
7: Prema izvješću Ministarstva unutarnjih poslova, polovica onih koji su upali u Ceutu vratila se u Maroko. Sanchez je rekao da je kriza vjerojatno potaknuta krivim tumačenjem nedavne presude Visokog suda, da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti ubrzanje ubrzanim postupkom, a stanovnici pograničnog područja navode da se među mladima proširila glasina da je Španjolska otvorila granicu za ulazak bez dokumenata. Reda iz Tanžera kaže da se vraća kući.
8: Iskreno, ne znam ni zašto sam došao. Sad se vraćam. Jednostavno, sada je tako. Nisam jeo od ručka jučer, iako sam ponio nešto novca za taksi i ostalo. Još nisam spavao.

0: To što smo učinili nije ni dobro ni zabavno. Ljudi ovdje umiru. Molim vas, nemojte dolaziti. Ne radite to. Nemojmo uznemiravati naše roditelje.
1: Francuska je odmah objavila da pojačava granične kontrole sa Španjolskom, a s talijanskim ministrom vanjskih poslova, koji je objavio da Španjolsku treba isključiti iz šengenskog prostora, složila se i finska ministrica. Švedski premijer pozvao je Španjolsku da brzo djeluje, vrati nadzor nad situacijom i ispuni svoje obveze u sklopu šengenske suradnje. Njemački kancelar kaže da je zaštita vanjskih granica Europske unije ključna za borbu protiv ilegalnih migracija, te kako očekuje da će sve članice Unije ispuniti tu obvezu. Predsjednica Europske komisije objavila je da su prizori iz Ceute neprihvatljivi i da se nikome ne može dopustiti ulazak u Uniju bez poštovanja njezinih pravila. Zauzela se za zaustavljanje opasnih prelazaka granice, razbijanje mreže trgovine ljudima i brz povratak. Dodala je da povjerenica za Sredozemlje razgovara s marokanskim vlastima i da će partnerstvo s njima dati konkretne rezultate.
2: Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferreu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć, jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
3: Dnevne novosti. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti Zakona o najmu stanova, prema kojem su već počela ugovaranja dugoročnoga najma, za sad u 11 gradova. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Trenutačni zakon o najmu stanova iz 1996. dovoljno ne uređuje tržište najma stanova, koje je samo u prošloj godini povećano za 50% u odnosu prema godini prije. Novi zakon donosi niz odredbi. Jedna od njih je da će svaki ugovor o dugoročnom najmu morati potvrditi javni bilježnik, ističe resorni ministar Branko Bačić, koji je predstavio novi zakon o najmu.
5: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
4: Time se postiže pravno jači odnos dviju strana.
5: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju mogućeg raskida ugovora naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
4: A što se među ostalim određuje u postupku ugovaranja najma? Ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić.
6: Bili smo svjesni da moramo jasno propisati jako puno pitanja, recimo tko i kada plaća pričuvu, tko ima pravo izvršiti popravke i preinake.
4: Zakonski se određuje sadržaj zapisnika o najmu, koji uključuje popis inventara i fotografije stana, a potpisuju ga najmodavac i najmoprimac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije nekoliko je dana počela spajati najmodavce i najmoprimce, kaže ravnatelj Dragan Hristov.
7: Imamo tih 61 spojenih najmoprimaca i to u 11 gradova gdje su poslane naše ekipe. Radi se o Zagrebu, Splitu, Rijeki, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Karlovac, Petrinja i Sisak.
4: Do sad su potpisana dva ugovora najmodavaca i najmoprimaca s APN-om, a očekuje se da će nakon uspješnog prvog kruga ugovaranja dugoročnog najma prema novim pravilima broj ugovora rasti.
2: Građani još danas mogu prijaviti račune za sudjelovanje u prvom kolu nagradne igre Svaki račun se računa i osvojiti do 10.000 eura, podsjeća Porezna uprava. Za sudjelovanje je dovoljan jedan račun koji građani dobiju pri uobičajenoj svakodnevnoj kupnji ili korištenjem usluga za vlastite potrebe, primjerice poput računa iz trgovine, ugostiteljskog objekta ili raznih uslužnih djelatnosti. Račun je moguće prijaviti putem mobilne aplikacije mPorezna, skini iranjem QR koda ili ručnim unosom podataka.
3: Dnevne novosti. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25. rođendan, te uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti priređuje koncert Tamo gdje je srcu dom. Koncert s mornaričkim orkestrom organiziraju večeras u 21 sat u Kaštel Starom, a najavljuje ga voditelj klape, stožerni narednik Marko Bralić.
8: Rekao bih da je to jedan srebreni jubilej zlatnog sjaja kad su u pitanju hrvatski mornari i to ćemo obilježiti svečanim koncertom večeras ispred crkve Gospe Družarja u Kaštel Starom. Imamo tu radost, tu čast da evo u odori pobjedničke hrvatske vojske upravo pjesmom po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta, evo, prezentiramo našu kulturu, naš hrvatski identitet, našu tradiciju i zaista smo sretni zbog toga da, evo, možemo raditi ono što volimo i ono što najbolje znamo.
3: Sportske događaje prati Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobar dan, sinoć nastupi naših nogometnih klubova u europskim kvalifikacijama. Već danas početak nove sezone domaćeg prvenstva. U kvalifikacijama Europske lige Hajduk nije uspio sačuvati dva gola prednosti iz prve utakmice, izgubivši uzvrat kod Pafosa s 4-0 nakon produžetka, koji su domaćini izborili golom u sudačkoj nadoknadi. Dario Melnjak.
10: Ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje. Kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja.
9: Splićani će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige, što je izborila i Rijeka pobjedom nad Derry Cityjem 1-0.
11: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
9: Izjavio je riječki trener Matijaš Kek. Njegovoj momčadi sljedeći je suparnik finski Ilves, Hajduku Žalgiris, ali iz Vilniusa, ne iz Kaunasa, s kojim će u utorak igrati Dinamo u Ligi prvaka. Splićani i Riječani na teren će u četvrtak, Hajduk prvo u gostima, Rijeka kod kuće. Putovati po Europi ove sezone više neće Varaždinci, koji su nakon pobjede 3-2 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige sinoć izgubili uzvratu kod Jabloneca 2-0. Trener Nikola Šafarić.
12: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno, kada smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
9: Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati na Maksimiru počinje nova sezona Supersport HNL-a. Sve utakmice domaćeg prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Braća Sinković veslaju u polufinalu dvojaca na Pariće na europskom prvenstvu u talijanskom Vareze. U finale je jutros izborio naš četverac s pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, dok su u svojim grupama David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojicu bez zauzeli posljednje mjesto.
13: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
14: Petak protječe u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 34 i 39 stupnjeva. U gorju i na obali uz Morac gdje god i malo niža. U nastavku dana vremenske prilike neće se mijenjati. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
13: Dnevne novosti.
3: Na kraju posjetnik.
15: Inflacija se već treći mjesec zaredom smanjuje, u srpnju 3,9%. Dok se Slavonija bori s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede upozorava da se po Dalmaciji šverca svinjetina. U Seutu ilegalno ušlo 60.000 migranata, vraćeno ih 25.000. Vrućine pritisnule Hrvatsku, u Kninu 39 stupnjeva, u Rijeci 38. I sutra će temperature ići do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.
13: Prvi program. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Više od 300 primjedbi pristiglo je do sada nakon javne rasprave o novom GUP-u i prostornom planu uređenja grada Dubrovnika. U remiziji u Komolcu predstavljena novoizgrađena infrastruktura za punjenje električnih autobusa. Stiže 12 novih autobusa. Zgrada Biskupskog dvora u Dubrovniku za 14 mjeseci postaće dječji vrtić za 120 mališana. Brojna su događanja diljem Dubrovačko-neretvanske županije. Večeras nagrudi koncert Klapa. U Stonu započela berba soli. U Veloj Luci koncert Nine Badrić. U dolini Neretve tradicionalna rimska noć. U parku umjetničke škole večeras predstavljanje knjige, a potom i prva izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića. Večeras je noć Babina kuka s koncertom na Glavici od 22 sata. U Zatonu Velikom u isto vrijeme nastupa Lidija Bačić. U sportskim minutama o divljoj ligi, plivačkom maratonu Đuro Kolić, ali i početku Konavljanin kupa u Čilipima. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Više od 300 primjedbi pristiglo je do sada nakon javne rasprave o novom GUP-u i prostornom planu uređenja grada Dubrovnika.
1: U remiziji u Komolcu predstavljena novoizgrađena infrastruktura za punjenje električnih autobusa. Stiže 12 novih autobusa.
0: Zgrada Biskupskog dvora u Dubrovniku za 14 mjeseci postaće dječji vrtić za 120 mališana.
1: Brojna su događanja diljem Dubrovačko-neretvanske županije. Večeras na grudi koncert Klapa.
0: U Stonu započela berba soli, u Veloj Luci koncert Nine Badrić, a u dolini Neretve tradicionalna rimska noć.
1: U parku umjetničke škole večeras predstavljanje knjige, a potom i prva izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića.
0: Večeras je noć Babina Kuka s koncertom na Glavici od 22 sata, a u Zatonu Velikom u isto vrijeme nastupa Lidija Bačić.
1: U sportskim minutama o divljoj ligi, plivačkom maratonu Đuro Kolić, ali i početku Konavljanin Kupa u Čilipima.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Više od 300 primjedbi pristiglo je do sad nakon javne rasprave o novom GUP-u i prostornom planu uređenja grada Dubrovnika, otkrio je gradonačelnik Mato Franković.
1: Najavio je kako bi ponovljena javna rasprava o GUP-u trebala biti održana u listopadu, dok je cilj novi plan usvojiti do kraja godine.
2: Izvođači će dati sve od sebe da to tako i naprave, a mislim da je to važno za grad i društvo u cjelini da čim prije donesemo GUP. Pa taman, ako će to biti na uštrb prostornog plana uređenja, omogućavanje širenja zona i tako dalje, dakle, nama je ono što je ključno donijeti čim prije GUP koji će zaustaviti ovu podivljalu gradnju, dakle, koji će konzervirati prostor, ovaj ključni prostor unutar buffer zone. Vidite Glavicu Babinog Kuka, pa kome se ono sviđa? Nikome. Ali onako kako nam izgleda Glavica Babinog Kuka, prijeti nam da nam tako izgledaju ploče iza grada. Isto onako. Jer sve što vidite sad, sve ove borove na pločama iza grada, to vam je sve građevinsko zemljište.
1: U remiziji u Komolcu predstavljena je novoizgrađena infrastruktura za punjenje električnih autobusa. O projektu prometnog poduzeća Libertas Dubrovnik vrijednom 1.138.000 eura više je rekao direktor Pero Milković.
3: Radi se od 6 punionica sa 2 punjača, znači 12 punionica snage 150 kW. Investicija koju ćemo mi maksimalno izvući je oko 600.000 eura. To je znači vrijednost toga projekta. Rok je bio jako zahtjevan. 6 dana smo imali da završimo cijelu investiciju i da možemo povući ta europska sredstva. I uspjeli smo. Kilometar i pol kabela, 50 kubika betona, 4,5 tone željezne armature, 100 kubika tampona i sveg ostaloga. I mislim da je to stvarno bio izazov ovim vrijednim radnicima. Po ovim vremenskim uvjetima ja im želim još jednom putem zahvali jer stvarno ostvarili su nemoguće. Za sad imamo u pripremi do 2027. trafo fotonaponske čelije i još 2 punionice. Znači, to je idući korak i kroz 3 tjedna nam dolazu 12 električnih autobusa.
1: Zgrada Biskupskog dvora u Dubrovniku za 14 mjeseci postaće dječji vrtić za 120 mališana.
0: Jutro su potpisana 3 ugovora o izvođenju radova za projekt rekonstrukcije stambene građevine u građevinu javne namjene, te ugovori za stručni i projektantski nadzor.
1: Gradonačelnik Mato Franković.
2: Uistinu ide velika zahvala biskupi i posebno ocu biskupu. Bez njih ovaj projekt zapravo ne bi bio moguća. Radi se o jednom području koji uistinu zahtijeva veći broj mjesta u vrtićima i konstantno imamo veliki interes na tom području i upravo zbog toga smo se odlučili sklopiti ovaj ugovor s biskupijom. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto malo više od 2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 2 milijuna i 584 tisuće s PDV-om, a sredstva za realizaciju ovog projekta osigurat će se u cijelosti iz vlastitog proračuna, odnosno proračuna grada Dubrovnika. rok izvođenja radova iznosi 14 mjeseci od uvođenja u posao, a po završetku radova i opremanju novi vrtić osigurat će smještaj za više od 120 djece. Tu uistinu jedan veliki iskorak i treba naravno naglasiti da se ovdje radi o jednoj jasličkoj i 6 vrtićkih grupa. Provešće se temeljita rekonstrukcija samog objekta, ona obuhvaća statičku sanaciju, obnovu krovišta, izradu nove fasade, ugradnju dizala, novu organizaciju unutarnjeg prostora, priključak na sustav javne odvodnje, izvedbe novih instalacija, ugradnju sustava grijanja i hlađenja te sustava protupožarne zaštite. Dakle, uistinu jedna značajna rekonstrukcija. Znamo da nas uskoro čeka, ako Bog da, i vrtić Komolac. Dakle, nastavljamo aktivno ulagati u povećanje vrtićkih kapaciteta na području grada Dubrovnika.
1: U nastavku dnevnika o brojnim događanjima diljem Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Večeras je na grudi ispred Doma kulture koncert Klapa Kaše, Raguza, Škatulica, Vežilica, Amfora i Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić. Početak je u 21 sat.
1: U Solani i Ston danas je započela tradicionalna berba soli, običaj star više od 4000 godina. Ove godine sol se vadi iz dva bazena, Frano i Mundo, a plan je danas i sutra odraditi po jedan bazen. Očekuje se dnevno po 50 do 70 tona soli po bazenu. Podsjetimo, u berbi soli u Stonskoj Solani već godinama sudjeluju volonteri iz Hrvatske, ali i inozemstva.
0: Na Pelješcu počinje tradicionalna festa Borak u Dingaču. U 20 sati je koncert hrvatske glazbe Potomje. Veselo će biti i u lovištu, gdje je od 21.30 koncert grupe Vatra.
1: U sklopu 8. manifestacije Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci je koncert Nine Badrić i Ante Gelo akustik orkestra. Početak je u 21.30 ispred crkve Svetoga Josipa.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Večeras, početkom u 19 sati u Arheološkom muzeju Narona u Vidu, održat će se tradicionalna manifestacija Rimska noć u Naroni, koja će imati humanitarni karakter, a koju su organizirali Zaklada Otac Ante Gabrić i Srednja škola Metković. Sav prihod od prodaje hrane namijenjen je misijama u kojima je djelovao Metkovac Ante Gabrić u Indiji te za misije u Ugandi. Posjetitelji će dobiti brojne informacije i pojašnjenja o arheologiji, zatim iz antičke povijesti, a kušati će neka jela i slastice inspirirane rimskom kuhinjom. Održat će se nekoliko radionica za djecu, prezentirat će se antički zanati i održati

0: doznat će i brojne informacije o rimskim legendama, a u završnici priredbe uprilit će se gladijatorske borbe. Prema svemu sudeći, bit će to još jedna sadržajna rimska noć u vidu, ispunjena poviješću, kulturom i solidarnošću.
1: Osvrt na sinoćni koncert na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama pripremila je Sanja Dražić.
2: Sinoć su u Kneževom dvoru u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara nastupili zagrebački solisti. Riječ je o ansamblu koji već desetljećima gostuje na igrama, pa možemo reći da zagrebački solisti u Dubrovniku imaju i svoju publiku. Njihov sinoćni program sastojao se od 4 skladbe. Prvu i četvrtu izveli su sami, a središnje dvije pripale su ansamblu i solisti. Večer je počela glazbom kasnobaroknog engleskog skladatelja Charlesa Avisona. Čuli smo njegov Concerto Grosso broj 3 u D-molu prema Domeniku Scarlattiju. Djelo je izvedeno energično i na trenutke bespotrebno silovito. Pritom su violončela, viole i kontrabas bili umjereniji u odnosu na violine, što je stvorilo tonske i interpretativne neujednačenosti. Središnje dvije točke bile su najbolji dio sinoćnjeg koncerta, prvenstveno zahvaljujući solisti, a bio je to britanski violončelist Severn Isserlis. Prvo smo čuli koncert za violončelo gudače Continuo u A-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Isserlisovo sviranje bilo je protkano lijepim i profinjenim tonom i gotovo dječačkim veseljem. Njegovo je predavanje glazbi potpuno i iskreno. Druga skladba u kojoj Isserlis također briljirao bila je vječni spomen britanskog skladatelja Johna Tavenera pisana za violončelo i gudače. Skladba je nastala 1991. godine po narudžbi Kamerate Bern. Ansambl je proizveo godinu kasnije baš s Isserlisom. Svi različiti ugođaji i misli od kojih je djelo satkano imali su i u solisti i u pratnji duboko proživljenog interpreta. Možemo reći da su to bili najbolji i najsnažniji trenuci sinošnje večeri. Isserlis se zahvalno klanjao uz gromoglasan pljesak. Pri zadnjem izlasku ponosno i duhovito je naklonio i violončelo, što je izazvalo smijeh brojne publike. Večer je završila Bartokovim divertimentom za gudače napisanim 1939. godine. Zagrebački solisti su u izvedbi divertimenta imali i manje dobrih, ali i lijepih trenutaka. U svakom slučaju su nas još jednom uvjerili kako je Knežev dvor idealno mjesto za komorno muziciranje.
1: U dramskom programu igara večeras je na Lovrijencu posljednja ovoljetna izvedba Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera, a u parku umjetničke škole je prva izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića prema prijevodu i adaptaciji Morane Čale.
3: Prije toga u parku muzičke škole u 20:30 bit će predstavljena knjiga istoimenog naslova Karla Goldonija u prijevodu dubrovačkoj lokalizaciji adaptaciji Morane Čale, objavljena u suizdanju Dubrovačkih ljetnih igara i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku, koja je i nastala na temelju prijevoda i prilagodbe izrađene za festivalsku izvedbu. Time se nastavlja bogata tradicija dubrovačkih kazališnih lokalizacija i prijevoda, nadovezujući se na vrijednu baštinu dubrovačkih Francezarija i Talijanarija, kao i na lokalizacije Goldonijevih komedija koje je započeo dr. Frano Čale.
1: Svi posjetitelji večerašnjeg predstavljanja moći će nakon toga pogledati samu predstavu, a o uspomeni na svoga oca, ali i radu na prijevodu i adaptaciji za naš dnevnik govori profesorica emerita Morana Čale.
4: Kad već govorimo o prijevodu, to nije moj prvi prijevod Goldonija, ja sam već prevodila Goldonija prije. Prevela sam kao vrlo mlada impresarija iz Smirne za HNK i to je režirao Paolo Mađeli, a zatim sam prevodila za jednog manjeg izdavača Gostioničarku, koje je zahtijevao izdavač da se nazove Gostioničarka Mirandolina. Ovaj prijevod, naravno, budući da je riječ i o prilagodbi, me je na neobično, prisno ponovno nagnao da mislim na tatine adaptacije dubrovačke, na tatin dubrovački, da dolazili su mi, neprestano su mi izranjali izrazi koje sam od tate čula, koje možda nisam nigdje našla zapisane. Sjećala sam se kafetarije koju sam također, tako reći, znala na pamet, jer sam na Radićevim probama također visjela cijelo vrijeme. I pružila mi se prilika

0: Da, koju nisam očekivala da radim pod navodnicima isto što i moj tata, što svako dijete želi raditi. Ali sam naravno to radila drugčije i koliko, na koji način sam to radila drugčije, neprestano naravno imajući na umu njegov rad, jer kažu da su oni koji ništa ne čitaju i ne vode računa o prošlosti da su najveći plagijatori. Dakle, da ne bi bila njegov plagijator, sam striktno držala na umu njegov rad i postupila sam drugčije. Sama činjenica da sam taj prijevod i ta prilagodba su obilježeni naravno pozivom ljetnih igara, Senke Bulić, Krešimira Dolenčića, koji mi je stigao zapravo preko Krešimira Dolenčića, i sjećanje na Dolenčićeve sjajne urnebesno režirane komedije, i tome sam pristupila malo sa strahom, odgovornošću, ali s velikim veseljem. Sama lokalizacija i činjenica da je to namijenjeno izvedbi u gradu je obilježila moju pomnju u biranju izričaja, prijevodnog izričaja, da tako kažem.
1: Večeras je noć Babina Kuka, na Glavici će od 22 sata nastupiti Kuzma i Shaka Zulu. U sklopu Zatonske noći u Zatonu Velikom na Ponti Gaju 22 sata koncert je Lidije Bačić.
2: Večeras je na Orsulina Stupane Paška u 21 sat. Organiziran je besplatan autobusni prijevoz i to u 20 sati i 30 minuta sa stanice Podubom, uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara. Po završetku koncerta organiziran je i povratak u grad.

0: Poznati su parovi osmine finala na ovogodišnjoj vaterpolskoj divljoj ligi.
1: Susreti su na rasporedu sutra na Dančama. Program od 16.30 otvaraju PVG Gruški Muli i Sovrnja Doli. Od 17.20 igraju plaža Belviza Aton. Od 18.10 sastaju se Turčin, Danče i Srebrno, dok program od 19 sati zatvaraju Komarda i Lozica. U četvrtfinalu već čekaju četiri momčadi: Fan H2 Omlini, Elita, Porporela i Kokoti.
0: A sutra se na Dančama održava i 18. izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Program počinje u 9 sati ujutro, a na rasporedu su 4 utrke: 1700 metara, 5 km, 500 metara te dječja utrka. Domaćin je udruga daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče, ispred koje u utrku najavljuje dančar Rade Garić.
2: To je sve počelo s idejom u čast našeg dančara gospodara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili napraviti neko plivačko natjecanje njemu čast, i to je na kraju eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50-ak djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva tri mjesta dobije medalje, i baš ono, to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeca s njima upoznaju.
0: Danas u Čilipima na igralištu Šupjaka u 18 sati počinje 7. po redu Konavljanin kup in memoriam Ivan Čeliković. Detalje o turniru koji traje do 4. kolovoza u razgovoru s Mislavom Čimićem pojasnio je član uprave HNK Konavljanin Mario Matić.
3: To je turnir na kojemu igraju Čilipska zastavka i ekipe iz susjednih mjesta Čilipa, a paralelno sa time držat će se i turnir djece u popularnom cageballu.
4: Osim toga, vrijedi istaknuti da organizirate i zabavu koja ima humanitarni karakter, a koja je zapravo in memoriam.
3: Tako je, cijeli događaj je osmišljen na način da bude i sportski i zabavni, pa je po tome središnji zabavni događaj u subotu 1.8. od 21 sat koncertom popularnog Jole. A atmosferu prije njega zagrijeće grupa Teška vremena. Moram napomenuti da dio sredstava sa zabave je namijenjen u humanitarne svrhe za obitelj našeg preminulog Ivana Čelikovića.
4: Dakle, cijeli koncert je posvećen uspomeni na njega. Za naše slušatelje i dalje od Konavala, tko je bio Ivan Čeliković?
3: Ivan Čeliković bio je momak koji je nogometnu karijeru započeo u HNK Hajduk Split. Iza toga došao je na posudbu u Hrvatski nogometni klub Konavljanin. Tu je s nama odigrao dosta sezona, na kraju krajeva tu se i oženio i postao naš sumještanin. Nakon toga nastupao je za još niz klubova, između ostalog Inkeš, Zaprešić, Lokomotivu, Škendiju, i po završetku karijere vratio se živjeti u Konavle, točnije u Čilipe, i pristupio je našoj zajednici koja ga je objeručke prihvatila i volila. Nažalost, prije par godina potresla nas je ta vijest o smrtnom slučaju, tako da trudimo se iz godine u godinu posjećati na njega i organizirati humanitarne događaje. Ulaznice za koncert će biti na ulazima na sam dan zabave. Molimo vas da dođete ranije kako se ne bi stvarale velike gužve, a što se tiče nas, pozvani ste svi, dođite nam i budite dragi gosti.

0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tiho ili slabo poslijepodne mjestimice i umjerene sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, najviša do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Nike Nađ, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan vikend.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Samo je jedan pravi
9: hrvatski radio.
8: Radio Dubrovnik.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Arheološki muzej Narona i ove godine poziva posjetitelje na tradicionalnu manifestaciju Rimska noć, koja se održava večeras u Vidu. Ovogodišnje izdanje manifestacije ima humanitarni karakter. Program počinje u 19. sati radionicama i igraonicama za djecu te prezentacijama antičkih zanata, tijekom kojih će posjetitelji moći upoznati vještine i obrte karakteristične za rimsko doba. U 19.30 je predavanje arheologinje Ivane Ožanić-Roguljić. Svečano otvorenje manifestacije predviđeno je za 20. sati, nakon čega slijede demonstracije izrade frizura rimskoga doba te prezentacija klesarskog umijeća. Posjetitelji će tijekom večeri moći kušati

Pričaonica mitova koju vodi Marijana Curić, donoseći priče o rimskim bogovima, junacima i legendama, a vrhunac večeri očekuje se od 21:30 u areni, gdje će posjetitelji uživati u atraktivnim gladijatorskim borbama i egzotičnim plesnim nastupima.

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Ove nedjelje 2. kolovoza ljetno kino Cavtat ponovno će postati pozornica za nezaboravnu glazbenu večeru u 21 sat. Pred publiku stiže jedan od najomiljenijih hrvatskih izvođača, Marko Škugor, čiji su prepoznatljiv glas i emotivne interpretacije osvojili brojne ljubitelje glazbe. Sve što vam treba je dobro raspoloženje, a za odličnu glazbu i nezaboravnu atmosferu pobrinut će se Marko Škugor. Ulaz na koncert je besplatan.

Moje malo sve, Goran Karan i tri male želje, želje vaše, dragi naši, u nastavku dana. Budite i dalje uz program vašeg radija, Radio Dubrovnika, uz dobru ljetnu glazbu za dobar dan i za laku noć. U 18 sati poslušajte vijesti, a do novoga slušanja na valovima Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravljaju Bruno Papac i Nike Nađ.

0: U Komolcu je predstavljena novoizgrađena infrastruktura za punjenje električnih autobusa. O projektu prometnog poduzeća Libertas Dubrovnik vrijednom 1.138.000 eura više je rekao direktor Pero Milković.
1: Radi se od 6 punionica sa 2 punjača, znači 12 punionica snage 150 kW. Investicija koju ćemo mi maksimalno izvući je oko 600.000 eura. To je znači vrijednost toga projekta. Rok je bio jako zahtjevan, 6 dana smo imali da završimo cijelu investiciju i da možemo povući ta europska sredstva. I uspjeli smo. Mislim da je to stvarno bio izazov ovim vrijednim radnicima. Po ovim vremenskim uvjetima ja im želim još jednom putem zahvali jer stvarno ostvarili su nemoguće. Za sad imamo u pripremi do 2027. trafo fotonaponske čelije i još 2 punionice. Znači to je idući korak i kroz 3 tjedna nam dolazu 12 električnih autobusa.
0: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kako je sada stanje, državni tajnik Ivan Vidiš.
2: Možemo reći da u 6. mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67% i ono što je nama važno da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: Večeras je noć Babina Kuka, na Glavici će od 22 sata nastupiti Kuzma i Shaka Zulu. U sklopu Zatonske noći u Zatonu Velikom na Ponti Gaju 22 sata koncert je Lidije Bačić. Večeras je na Orsuli nastup Ane Paška, u 21 sata organiziran je besplatan autobusni prijevoz i to u 20 sati i 30 minuta sa stanice Podubom, uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara. Po završetku koncerta organiziran je i povratak u grad. Iz sporta, u 18 sati u Ćelipima je na igralištu Šupjaka počeo 7. po redu Konavljanin kup in memoriam Ivan Čeliković. Detaljnije o turniru koji traje do 4. kolovoza član uprave HNK Konavljanin Mario Matić.
3: To je turnir na kojemu igraju Ćelipska zastavka i ekipe iz susjednih mjesta Ćelipa, a paralelno sa time držat će se i turnir djece u popularnom cageballu. Cijeli događaj je osmišljen na način da bude i sportski i zabavni, pa je po tome središnji zabavni događaj u subotu 1.8. u 21 sat koncertom popularnog Jole. A atmosferu prije njega zagrijeće grupa Teška vremena. Moram napomenuti da dio sredstava sa zabave je namijenjen u humanitarne svrhe za obitelj našeg preminulog Ivana Čelikovića. Ulaznice za koncert će biti na ulazima na sam dan zabave. Molimo vas da dođete ranije kako se ne bi stvarale velike gužve, a što se tiče nas, pozvani ste svi, dođite nam i budite dragi gosti.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, tiho ili slab, poslije podne mjestimice i umjereni sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica, a more će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

su moje oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me, ponizno je srce moje.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 31. srpnja. Iz dokumenata o troškovnicima kneza 31. srpnja 1643. godine doznajemo da su Dubrovčani već u 17. stoljeću koristili led i imali organiziranu prodaju leda. Danas se slavi blagdan svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja družbe Isusove, Isusovaca. U crkvi svetog Ignacija u Dubrovniku slavi se svetkovina i naslov crkve. Sveti Ignacije Lojolski 31. srpnja obilježavao se kao blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ignacije, Vatroslav i Ognjen. 31. srpnja, Međunarodni je dan prijateljstva. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Blagdan svetog Ignacija unesen je u Dubrovački državni kalendar 1658. godine, stotinjak godina nakon Lojoline smrti. Dubrovački Isusovački red blagdan svog utemeljitelja slavio je javnim panegirikom, a njegove moći izlagale su se kroz 8 nedjelja uoči svečeva blagdana. Te su dvije relikvije Dubrovački Isusovci primili 1627. 28. godine, nedugo nakon Lojoline kanonizacije.
0: Dubrovčani su već u 17. stoljeću koristili led i imali su organiziranu prodaju leda. Jedna se ulica zvala Ulica od leda, a u inventaru Dubrovačke kuće pripadala je i naročita boca za rashlađivanje pića ledom, kantiflora. To je bila termos boca onoga vremena. Bila je od stakla, a po sredini je imala široku staklenu cijev u koju bi se postavljao led. Radi zaštite od vanjske temperature, čitava boca je bila obložena plutom. U ovom se procesu spominje i munčelica, opet neka posebna vrsta dubrovačke boce. Te munčelice, ispunjene raznim napicima, nosili su se u podrum gdje se prodavao led i tamo ostavljale radi rashlađivanja. To znači da je u prodavaonicama leda postojala neka vrsta hladnjaka.
1: Prvi put led, zapravo snijeg, nalazimo spomenut među troškovima kneza Šimuna Ivanovog Goce u mjesecu rujnu 1642. godine. Njegov sluga Julijan potrošio je za komad snijega 3 perpera. Od tog vremena u troškovnicima knezova neprestano susrećemo izdatke za led ili snijeg. Izgleda da se knez između ostalog morao brinuti da senatorima na zasjedanju bude na raspolaganju neka količina leda. Često među njegovim izdacima stoji za led pred preuzvišeno vijeće umoljenih. Osim toga, led se često spominje kao dio dara koji knez šalje raznim ličnostima koje u ljetnoj sezoni posjećuju Dubrovnik. Uz obične i fine slatkiše gotovo uvijek se nadodaje jedan ili više komada leda. Tako, na primjer, na današnji dan 1643. godine Dubrovnik daruje bratu Kotorskog providura 5 libri običnih slatkiša, 1 libru finih i komad leda. Dubrovčani su dobivali led iz Snježnice i iz Hercegovačkih planina.
0: Na Snježnici su bile izgrađene posebne ledenice, vjerojatno već u 17. stoljeću. Znamo da su postojale 3 takve ledenice napravljene u obliku zdenaca. Tijekom zimskih mjeseci, uz nadzor jednog ili više vojnika, seljaci zvani ledari bili su dužni napuniti ledenice snijegom. Ledenice su bile zatvorene ključem, na njih je bilo nabacano grmlje i slama da se led bolje čuva. Kada ledenice u Snježnici nisu mogle osigurati led za grad, Dubrovčani su se obraćali murlacima koji su im iz jama Hercegovačkih planina donosili bolji led. Zanimljivo je da su Dubrovčani u travnju, ali i u prosincu trošili led. Iz toga bi se dalo naslutiti da se led koristio i u druge svrhe, a ne samo kao osvježavajuće sredstvo za vrijeme ljetne žege. Iako 170 kg koliko se leda u gradu dnevno trošilo 1783. godine, možda ne predstavlja veliku količinu za jedan grad. Ipak je činjenica da su aristokratski gospodari staroga Dubrovnika već prije 300 godina mogli sebi priuštiti osvježavajuće napitke i bili u stanju ugodno iznenaditi svoje ljetne goste komadima leda.
2: 31. srpnja 2013. godine u Dubrovniku je izmjeren temperaturni rekord za srpanj. Najviša dnevna temperatura toga dana popela se do 36,3 Celzijeva stupnja. Godinu dana ranije, 7. kolovoza 2012. godine, izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja u Dubrovniku bila je 38,4 Celzijeva stupnja.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 31. srpnja 1951. godine u Rijeci je rođen proslavljeni hrvatski dirigent Vjekoslav Šutej. Od 2002. do 2004. godine ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara.
2: 31. srpnja 1952. godine u Dubrovniku je rođen redatelj, publicist, pisac i radijski voditelj i urednik Radio Dubrovnika Davor Mojaš. Redateljski se veže uz studentski teatar Lero. Bio je svojedobno i urednik lista omladine Dubrovnika Laus.
0: Objavljene su mu brojne knjige. Od 1975. godine u teatru Lero režirao je 90-ak predstava i postavio 30-ak autorskih projekata. Davor Mojaš dobitnik je nagrade grada Dubrovnika 2017. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: I prije izravnih ratnih djelovanja neprijatelja na dubrovačkom području, grad je prvu neugodnost doživio 31. srpnja 1991. godine, prelijetanjem ratnog aviona Jugoslavenske armije iznad samog Dubrovnika. 31. srpnja ratne 1992. godine na području samoga grada protekao je sasvim mirno i bez ikakvih incidenata. Time bih završio svoj ratni dnevnik u jednom nečovječnom vremenu kojemu sam bio svjedokom, u nadi da ga više neću morati ponovno nastavljati, zapisao je Ivo Stjepović u pogovoru knjige Zapisi iz opkoljenoga grada, dani koji se ne smiju zaboraviti.
0: Nakon trećeg suđenja, Viši sud u Podgorici 31. srpnja 2013. godine objavio je presudu za ratne zločine počinjene u logoru Morinj, kojom je Ivan Menzalin osuđen na 4, Špiro Lučić i Boro Gligić na po 3, a Ivo Gojnić na 2 godine zatvora.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Zgrada biskupskog dvora u Dubrovniku za 14 mjeseci postat će dječji vrtić za 120 mališana. U gradskoj vijećnici jutros je potpisan ugovor o izvođenju radova vrijedan 2 milijuna i 67 tisuća eura bez PDV-a, a izvođač je tvrtka Texo Gradnja DOO. Gradonačelnik Mato Franković.
1: Konstantno imamo veliki interes na tom području i upravo zbog toga smo se odlučili sklopiti ovaj ugovor s biskupijom. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto malo više od 2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 2 milijuna i 584 tisuće s PDV-om, a sredstva za realizaciju ovog projekta osigurat će se u cijelosti iz vlastitog proračuna, odnosno proračuna grada Dubrovnika. Rok izvođenja radova iznosi 14 mjeseci od uvođenja u posao, a po završetku radova i opremanju novi vrtić osigurat će smještaj za više od 120 djece. Tu istinu jedan veliki iskorak i treba naravno naglasiti da se ovdje radi o jednoj jasličkoj i 6 vrtićkih grupa. Znamo da nas uskoro čeka, ako Bog da, je vrtić Komolac, dakle nastavljamo aktivno ulagati u povećanje vrtićkih kapaciteta na području grada Dubrovnika.
0: U umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u 20 sati i 30 minuta je predstavljanje knjige Ribarske svađe Karla Goldonija u prijevodu, dubrovačkoj lokalizaciji i adaptaciji Morane Čale. Izdavači knjige su Dubrovačke ljetne igre i Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, a nastala je na temelju prijevoda i prilagodbe izrađene za festivalsku izvedbu ribarskih svađa u redateljskoj postavi Krešimira Dolenčića. O knjizi će uz autoricu govoriti profesorica doktorica Iva Grgić-Marojević sa Sveučilišta u Zadru i doktorica znanosti Ivana Lovrić-Jović s Instituta za hrvatski jezik u Zagrebu. Posjetitelji predstavljanja moći će nakon toga pogledati izvedbu ribarskih svađa u 21 sat i 30 minuta. U sklopu projekta Ministarstva unutarnjih poslova Sigurna turistička destinacija, koji se provodi već 21 godinu, u turističkim odredištima diljem Hrvatske borave strani policijski službenici koji zajedno sa svojim hrvatskim kolegama brinu o sigurnosti turista. U policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj ove će godine boraviti 16 stranih policijskih službenika iz 7 zemalja koji na našem području borave od početka srpnja do kraja kolovoza. Točnije iz Francuske, Poljske, Kine, Južne Koreje, Albanije, Kosova i Crne Gore. Večeras je nagrodi ispred Doma kulture koncert Klapa Kaše, Raguza, Škatulica, Veželica, Amfora i Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić. Početak je u 21 sat. Iz sporta, sutra se na Dančama održava 18. izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Program počinje u 9 sati ujutro, a na rasporedu su 4 utrke, 1700 metara, 5 km, 500 metara te dječja utrka. Domaćin je Udruga daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi glazbena emisija Kro Top 20 koju uređuje Ladi Ćosić, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika s Mihajlom Soko. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, tiho ili slab, poslije podne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica, a more će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, a najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
2: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska toplista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krom Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska toplista Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Kro Top 20, novi tjedni pregled najemitiranijih domaćih singlova kroz našu službenu top ljestvicu. U sljedećih nešto više od sat vremena odbrojavamo 20 najvažnijih pjesama u eteru. Započinjemo na samom začelju, na poziciji broj 20 ovaj petak imamo povratak na listu. Martin Kosovec sa svojim singlom Grazie Signore se vraća u top 20. Mjesto iznad drži još jedan povratnik u poredak, Nina Badrić sa njenom baladom Nismo djeca. Ovaj uvodni trostruki paket na broj 18 otvara jedini službeni novitet tjedna. Grupa Vigor s pjesmom Kao tequila. Osječki sastav predvođen Marijem Rotom donosi novi brzi zabavni ritam pod okriljem diskografske kuće Campus. No kako sam već najavio, krećemo sa 20. mjestom, ovaj petak Martin Kosovec sa njegovom Grazie Signore. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi nastavljamo odbrojavanje prema sredini. Na 17. mjestu imamo još jedan povratak na listu, to su Songkillersi sa singlom Superman. Jedno mjesto iznad na broju 16 nalazi se Klapa Rišpet i njihova balada Jel me voliš ka ja tebe. Dok poziciju broj 15 drži ponovno Martin Kosovec sa pjesmom Mjesec na dlanu. Inače, Martin Kosovec ovim singlom, koji je izašao pod etiketom Aquarius Recordsa, nastavlja nizati milijunske preglede, a autorski tim pjesme predvodi Marko Ramljak, koji je za mladog pjevača osmislio ovaj prepoznatljivi retro pop zvuk.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do pozicija broj 14, 13 i 12 za ovaj petak. Na 14. mjestu imamo povratak na ljestvicu Goran Karan i balada Moje malo sve. Odmah iznad na broju 13 drži se vokalni sastav Kambi sa njihovom Ne dirajte mi ljubav. Poziciju broj 12 ovaj tjedan zauzima Jacques Houdek sa skladbom Ljubav do kraja života. Jacques je s ovom pjesmom koja je izašla u izdanju Croatia Recordsa najavio i seriju intenzivnih koncertnih nastupa diljem Hrvatske, potvrđujući status jednog od najaktivnijih vokalista na terenu. A mi krećemo, kako sam rekao, sa 14. pozicijom, na kojoj je ovaj tjedan Goran Karan i njegova Moje malo sve. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krot Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same sredine poretka. Na 11. poziciji ovaj petak nalazi se Vana s pjesmom Toliko toga. Dok je na broju 9 Jakov Jozinović sa svojom drugom pjesmom na listi naslova Meri. A između njih na poziciji broj 10 nalazi se grupa Magazin i pjesma Emoj ti. Riječ o skladbi čiju glazbu potpisuje Tonči Hulića, tekst njegova supruga Pjekoslava, čime kultni splitski sastav nastavlja siguran boravak u samoj sredini naše nacionalne top liste. Mi krećemo sa brojem 9, Jakov Jozinović i njegova druga skladba na našoj top ljestvici naslova Meri. Yeah.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi otvaramo gornji dom poretka i idemo prema najemitiranim naslovima ovoga tjedna. Na broju 8 nalazi se Marko Kutić sa baladom Uzmi i drugi dio mene, dok je na 7. poziciji Jelena Rozga sa pjesmom Ljubi me. Visoko 6. mjesto ovaj petak drži Luka Nižetić i Neno Belan sa njihovom Refule. Luka Nižetić ovom suradnjom, koja je izašla u izdanju Dallas Recordsa, najavljuje i bogato koncertno ljeto, pri čemu u sklopu ljetne turneje priprema veliku seriju open air nastupa duž Dalmatinske obale.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a napetost je na samom vrhuncu jer smo stigli do 5 najboljih pozicija ovog tjedna. Na 4. mjestu drži se Marko Kutlić s najnovim pop rock singlom Probudi me u izdanju Croatia Recordsa. 3. mjesto čvrsto drži grupa Belfast Food sa poletnom Sretne ulice. No, skrećemo li pozornost na broj 5, tu bilježimo veliki tjedni skok. Grupa Pavel u suradnji sa Tomom i pjesmom Nedostajem ti dugo skače s prošlotjednog 10. izravno u top 5 ovaj petak. Glazbu i tekstove izvrsne pjesme potpisuje Aljoša Šerić iz Pavela.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do samog kraja i najvažnijeg trenutka, objave novog pobjednika nacionalne top liste. Na poziciji broj 2, nakon tjedana provedenih na samome vrhu, ostaje Jakov Jozinović sa velikim hitom Ja volim. A novi vlada radijskog etera i službeni broj 1 naše tjedne top ljestvice hrvatske glazbe ovog tjedna sa osvojenih čak 308 bodova jest Matija Cvek sa njegovom novom pjesmom Dvoje mladih. Matija Cvek je autor glazbe i teksta pod okriljem diskografske kuće Menar, a ovim fantastičnim skokom zasjeda na sam tron. Uz to Cvek sa svojim bendom The Funksteins nastavlja veliku ljetnu turneju sa rasprodanim koncertima na ljetnim pozornicama. Slušamo dva prvoplasirana singla. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program Radio Dubrovnika. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanala na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo gušiti državu u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, splitsko, kninsko, riječko i zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna. Naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vrućine se teško podnose.
6: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
7: Teško, jako teško.
8: Ovdje na Trglici posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
4: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
4: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu, u Dubrovniku, to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
4: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
9: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama,
4: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
10: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
4: Grad Rijeka za beskućnike osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinator direktorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
5: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
4: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
11: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
4: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
1: Kronika dana.
2: 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pritom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
12: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
13: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
12: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
14: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
12: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
13: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
12: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
15: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
12: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
16: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Kronika dana.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumov nećak u Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kašteli Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
17: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
18: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
19: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
17: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
20: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
17: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
21: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo

0: kvartala sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
0: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava dala efekte.
1: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
2: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
1: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
2: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
1: Razlog drugačijeg mišljenja jest to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
3: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
4: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
3: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dan nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana, jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
5: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
3: Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
5: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkoga sidrišta na poluotoku Oštrici u šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
6: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i

0: iznenađeni time.
1: No stručnjak za Bliski istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
0: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
1: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
0: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
1: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Nijedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
3: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo, ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje, u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
2: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marjan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj, za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jedno mjesto svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
5: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
6: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAKO upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
8: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva puta si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
7: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoriti derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aimer Sefaer nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 talijanskog, preminuo je u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini iza posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Katarina Katušić.
9: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano je vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
2: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
1: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
1: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
11: Noćni džir, Radio Dubrovnika.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice sinoć je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš je radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklogo dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Prije dijela objave izjava španjolskog premijera.
4: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
5: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
6: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa ekonomist Željko Garać.
7: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
8: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar. Goriva.
0: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
9: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati.
10: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
11: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
12: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, 2 sative, 1 greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
13: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti, nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
11: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu.
10: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera. Potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
4: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda, još puno prilika da nije golman jer jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
4: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem, s ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno.